0: Pop FM.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: her er Pop FM.
1: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånd. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
6: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crash?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Vi er i godt humør, og

0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashet ledte til et kontor-crush?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Now

0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi... At...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Vi er godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crush?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Pop FM. Godt humør.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: BFM.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jeg er ikke, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Ah, Janne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til Lego Dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego Dage i Næstve Storcenter.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
15: i til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
0: Vi er godt humør og musik, du kender.

En god efterårsdag er med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Pop FM. And you can dance for inspiration.

0: FM. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Kom til show.

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: også adgang til biografen, Spilarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Vi er godt humør og musik, du kender.
6: Pop FM.

0: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi... At...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
15: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
14: Den lyse side, en podcast fra PFA.
16: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
14: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jens Auto.
24: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
23: Hvad? Kina?
24: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
23: Okay.
24: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
23: Men...
24: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
23: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
24: What?
23: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
25: Pop FM. Godt humør

0: Chesney Hawks, the one and only. Den fordobler vi lige om et øjeblik, når der både er en Anna og en Henrik i studiet.
1: Ja, ja. Dobbelt op, du. Vi glæder os.
0: Der er topstart lige om lidt.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Flere og flere støder på kunstigt skabte overgrebsbilleder af børn på nettet. I første halvdel af i år har Red Barnet fået over 4.000 anmeldelser om AI-genereret overgrebsmateriale, det skriver Kristeligt Dagblad. Udviklingen er negativ, fordi den ifølge Red Barnet bidrager til en seksualisering af børn. Siden sidste år har det været ulovligt at besidde og dele materialet, hvis det fremstår realistisk. National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser, at de også vurderer, at der bliver produceret mere af den her slags materiale. USA's præsident Donald Trump skrev i går morges, at der gøres klar til en omfattende efterforskning af olie i Grønland, men hvis amerikanerne vil lede efter olie, så skal det foregå efter grønlandsk lovgivning. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar. Ministeriet slår samtidig fast, at amerikanske investorer ikke har første ret til de grønlandske råstoffer. Jørgen Hammerkenholm er departementschef i det grønlandske råstofdepartement. Han siger til det amerikanske medie CNN, at der ganske vist er amerikanske virksomheder til stede i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie, lyder det. Samtidig slår USA's præsident Donald Trump fast, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Til et vælgermøde i nat har han givet det, han kalder fake news-medierne skylden for, at de troede, han ville sende militæret for at angribe Grønland, ifølge PBS News. Ved nattens møde kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpeger, at Grønland ligger tæt på USA. En kontroversiel VM-karantæne kan føre til strammere regler i international fodbold. Ifølge ESPN skal det ikke længere være muligt for FIFA at ophæve den automatiske karantæne efter et rødt kort. Sagen eksploderede under sommerens VM, da USA's præsident Donald Trump erkendte, at han havde bedt FIFA-chef Gianni Infantino om at genoverveje et rødt kort til en amerikansk spiller. Sagen er øverst på dagsordenen, når FIFA mødes i dag.
3: Været på Pop FM.
0: Tørt vejr, og i Jylland er mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol og temperaturer et sted mellem 13 og 17 grader, den får lige et lille nyk op af der, og så noget lidt til frisk vind fra sydvest. Endnu en flot efterårsferiedag venter.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Med en lille bitte fredagsfornemmelse, ikke? En lille, nå ja, en lille, lille bit fredag.
1: Omtæt mikrofon nu også.
0: Ja, hold da kæft, altså. Ej, det begynder godt, det her. Jeg lover, jeg holder den tændt fra nu af.
1: Ej, du må gerne slukke den på et tidspunkt, især under den her sang, for den er vildt god. Så ja. Jeg kunne godt finde på at synge med.
0: Så slukker jeg nu.

0: With or Without You. Her var YouTube, og den er 6.06 nu.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forser.
0: Sidder lige her og hygger om dig indtil klokken, den bliver 10 nu.
2: Ja, vi kan bedst lide, når vi er with you og ikke without you.
0: Ja, det er det.
2: Det har vi tænkt os at være lige her i dine ører med en masse god musik undervejs. Og det er jo en særlig dag. Der er flag på busserne.
0: Ja, det har du sikkert spekuleret på. Hvorfor er der flag på busserne? Og så er det fuldstændig rigtig tænkt noget med kongehuset.
2: Ja.
0: Og det er vores allesammens kronprins Christian, som er fødselsdag i dag. Han bliver 21 år.
2: Ja.
0: Ja.
2: Se, han bliver så stor, hva'? Han bliver så voksen.
0: Ja, det er jo det. Ja.
2: Jeg synes lige akkurat, han holdt 18 års fødselsdag og inviterede hele landet til fødselsdag og sådan noget.
0: Jamen, det er jo ikke så længe siden, og brilleret med en meget personlig tale og så videre. Nu har han lige givet et stort interview til Politikken, hvor han kommer ind på de samme ting der med, at det der med, at han skulle stoppe på Herlufsholm og starte på et nyt gymnasium som den nye i klassen, hvordan han havde det sådan lidt. Ja. De andre har været sammen i et år, ikke? Og så kommer jeg her som den nye.
2: Ja.
0: Så tror jeg måske,
2: og så oven i købet en kronprins.
0: Ja, det er jo det, ikke? Men det kan godt være, det hjælper lidt.
2: Ja. Så gør det ikke. Det er, det er aldrig til at vide.
0: Nej, det
2: er...
0: Ja.
2: Manden fylder 21, ja. Og stort tillykke herfra. Så nu ved du, hvorfor der bliver flaget rundt omkring, og hvorfor du egentlig også godt må flage.
0: Ja da, det er jo officielt flagdag i den anledning. Ja. Så op med Dannebrog, hvis du har et og en flagstang.
2: Og op med volumen på radioknappen, fordi i dag bliver også en dag, hvor du kan vinde dig 6 måneders reklamefri radio. Det kunne godt være, at det var nu, du skulle til lige at kaste ørerne ind i den der torsdagstolk, hvor du jo skal regne ud, hvad det er for en sang, vi har fundet og oversat fra enten dansk eller engelsk, eller dansk til engelsk, eller fra engelsk til dansk.
0: Ja, kan du lige omstille knolden og ørerne, og så måske høre, hvad det er for en sang, der er blevet vendt lidt rundt. Det gør vi i stedet mellem 7 og 8. Der er selvfølgelig også en popkop på højkant i løbet af morgenen.
2: Det kunne også sagtens spise sådan en dag, hvor du skulle prøve at vinde den i knækken sang.
0: Ja. Du skal være så velkommen til at prøve det hele. Der er fri entré, og telefonen er åben hele morgenen, og så skulle du have lyst til at sige et eller andet, så ringer du bare. Det er i øvrigt 70 220 900. Lige om lidt er der skud ud.

0: Irene Cara, What a Feeling. Nå, klokken den er jo 12 minutter over 6. Så må vi hellere få det gjort, jo.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: For hver eneste morgen på det her tidspunkt, der sender vi et skud ud i morgenstunden. Det kan være på bestilling, det kan være for dig, det kan være der er en eller anden særlig person eller særlig ting, som du er specielt glad for, det vil du godt lige sende skud ud til. Vi har ikke modtaget nogen bestillinger, men det er den direkte vej ind i programmet, og vi skal nok forklare dig, hvordan du kommer herind lidt senere. Men i dag skal der jo lidt skud ud til noget helt særligt.
2: Ja. Det gør ikke noget, der ikke er kommet noget ind, fordi vi har en helt særlig idé. Det er nemlig sæbedispenseren, der skal have et skud ud i dag. Sæbedispenseren, tænker du, ja, hvordan kan det hænge sammen? Jo, men nummer et, fordi det er hele verdens håndvaskedag i dag. Altså Global Handwashing Day, det er en FN-støttet mærkedag, der sætter fokus på, hvor vigtigt det er at vaske sine hænder.
0: Hver gang, og så skal, man børster til.
2: Præcis, så skal sæbedispenseren have et særligt skud ud, fordi når jeg tænker tilbage på min farmor og farfars gamle hjem, så når man gik ud på badeværelset, så var der ikke nogen sæbedispenser. Så var der til gengæld, du ved, sådan en hvid sæbeblok, som lignede, den havde ligget sig længe. Jeg ved ikke, hvad der er med sådan gamle mennesker nogle gange. Og de der sæbeblok, du så, ved godt, hvad jeg mener.
0: Ja, og så lå det lå i en sæbeskål.
2: Det lå i en sæbeskål.
0: Eller også er der, kan du huske, i de gamle håndvaske, der var der sådan en fordybning.
2: Ja.
0: Ude
2: til
0: højre.
2: Ja, hvor så kunne den ligge der.
0: Så kunne håndsæben ligge der.
2: Den var sådan ofte lidt størknet fast. Du skulle ligesom have fat, og sådan de små barnefingre skulle ligesom...
0: Ja, lige skulle lige have bristet sæben fri.
2: Og så stod man der og fik den der mærkelige hvide masse på hænderne og sådan noget.
0: Hvis man havde en løs sæbeskål stående i tidernes morgen, ikke? Så var det oftest det, der blev smadret, fordi man tog fat i sæben, og så faldt det af halvvejs op.
2: Så røg sæbeskålen der. Så sæbedispenseren, den skal have et skud ud, for det er da en genial opfindelse.
0: Det er sgu da praktisk.
2: Den kan vi alle sammen finde ud af at bruge.
0: Og så har jeg lige en anke for alle de her moderne nogen, der er kommet, men det kan vi lige tage bagefter, når vi også fortæller dig, hvordan man sender et skud ud i morgenstunden. Men skud ud til sæbedispenseren lige i forløbet. Klokken er 6:15. Jeg kommer lige en Tina Turner-sang til dig.

0: Tina Turner, I don't wanna fight. Vi har lige sendt skud ud til den gode sæbedispenser, fordi det er da en praktisk anordning. I stedet for det der stykke håndsæbe.
1: Ja.
0: Den gamle bloksæbe, ja. Der, ikke?
1: Ja. Den hvide, den var sådan krakeleret lidt og havde lidt pletter på sig. Så, ja. Nå, nej, sæbedispenseren, den er rigtig god, især her på verdens håndvaskdag.
0: Jeg synes lige, der er nogen, der er gået lidt over the top med de der nye nogen, de der vandhaner, hvor der er alting i.
1: Ja.
0: Der er både sæbe i, og så er der vand, og så er der blæs.
1: Altså, jeg er med på det. Og jeg når man er i indkøbscentret.
0: Ja, præcis, mand. Jeg kan ikke finde ud af det.
1: Nej.
0: Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det.
1: Nej.
0: Så please, hver ting for sig, og så en god gammeldags Dyson dandryer, eller et eller andet.
1: Åh, en dandryer.
0: Jeg har kæft fra dandryer.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg tror, de bliver lavet Randers, gør de.
1: Ja, det er sikkert.
0: Det tror jeg.
1: Jeg synes ofte, at de ikke virkede.
0: Ja.
1: Anyways, hvis du har noget, der skal have et skud ud, så skal du endelig bare fortælle det til os, så bringer vi det med glæde videre på din vej i radioen i morgen. SMS, pop, mellemrum, dit skud til 12.20. Det koster en 2 kroner.
0: Ja, du kan også kontakte os via SoMe. Vi er både på Instagram og på Facebook, og det er under pop5.dk, og der kan skrives på både Messenger og en DM'er, som du lige smider ind til os der. Du skal være så velkommen, og vi tjekker postkasser hver dag, og det kan være, det dig, der sender skuddet ud i morgen tidlig.
1: Det håber vi faktisk.
0: Til nogen, eller til noget. Lige om lidt, der skal du høre Modern Talking med Brother Louis, og i stedet for reklamerne, der ligger der i øvrigt et fedt nummer fra Dina Carroll, der hedder Ain't No Man.
1: Og det er jo sådan noget, man kan høre, hvis man for eksempel vinder en torsdagstolk lidt senere i programmet, 6 måneders Rayo Premium, altså reklamefri radio. Du kan også allerede nu godt begynde lige at tænke over 3 ord, som du vil komme på dit efterår, fordi det kunne godt gå hen og blive relevant på vores Instagram.
0: Her til morgen. Lyt med lige om et øjeblik.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
8: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Brother Louis. 3 minutter til klokken, den er 6:30. God morgen, og tusind tak, fordi du lige sidder og lytter med her på morgenstunden. Det er dejligt at vide, at du er der.
1: Vi gang i en lille ordleg ind på vores Instagram her til morgen. Vi hedder pop5.dk. Det er i vores story, at du kan hjælpe os med at lege den her lille leg. Beskriv dit efterår med 3 ord.
0: Ja.
1: Du starter, Henrik.
0: Ja, stearinlys. Jeg kan godt lide stearinlys. Også hvis jeg må tage mit andet duften, når de er blevet slukket.
1: Ja.
0: Kan jeg godt lide. Og så rødvin. Rødvin, det er ligesom nu. Nu er det nu, man lige sætter sig ned, og så skænker man lige et godt glas rødvin, og så sidder man og hygger med det. Det er ikke så meget om sommeren. Der er der sådan, så skal det være. Der er det mere risling og sådan en god hvidvin. Eller,
1: rødvin, eller, ja, rødvin og stearinlys.
0: Ja, og duften af stearinlys, når de er blevet slukket.
1: Okay, det er 3 gode ord.
0: Ja,
1: jeg siger uld, fordi det er nu, jeg begynder at finde alle uldlagene frem.
0: Ja.
1: Det er alt fra undertrøjen til den lange ærmede, til strikken, til sokkerne. Så er det hjemmefutterne. De bliver brugt flittigt.
0: Også mine.
1: Og så er det streaming. Mine streamingtjenester, de bliver også brugt frit i løbet af efteråret.
0: Nå, det er streaming. Ja.
1: Det er simpelthen bare, der skal en tv-serie indbords i løbet af sådan efterår.
0: Sofa-hjørne og streaming, og så et glas rødvin med hjemmefutterne på, mens der er lys i stearinlyset, og ja, man har en.
1: Og man har uld på.
0: Ja, man har uld på.
1: Så kører det. I hvert fald ifølge os. Det kan være, at du har 3 helt andre ord i tankerne. Så må du lige dele dem med os. Det kan du også gøre i den der story, der ligger inde på pop5.dk's Instagram lige nu. Og det glæder vi os til at høre, hvad dit bud på 3 efterårsord, det kunne være.
0: Der er åbent hele morgenen, og vi tjekker ind i ny og næ. Lige om lidt tjekker vi ind i vejrsituationen og den tidlige morgentrafik-situation. Hvis der overhovedet er nogen situation.

0: En sang til dem, som er på efterårsferie og tilbringer den i autocamperen, eller bag i det bossen, eller den gamle Ford Transit. Mm. Hvad man nu har indrettet til lejligheden. Den her, det var til jer.
1: Vejret på Pop FM.
0: 6.32. Tørt i Jylland, og tørt og i Jylland mest skydevejr, ellers lidt eller nogen sol, og så temperatur mellem 13 og 17 grader, med andre ord en ganske fin og tilforladelig efterårsdag igen. Efterårsferiedag. God fornøjelse.
2: Meget, meget stille og roligt ude på vejene, hvis du skal bag rettet, så god tur til dig. En enkelt god nyhed også til dig, der har kørt med togbus mellem Odense Middelfart og Fredericia i mange dage efterhånden. Fra på mandag, altså den 19. oktober, så kører alle tog igen mellem Odense og Fredericia. Så det kan du glæde dig til.
0: Hurra!
1: Anne og Henrik. En topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: 6.33. Vi tager lige den her Genesis-klassiker, Land of Confusion.

0: Hej, mit navn er Natasha, og jeg er praktikant på The Voice. Noget, der har overrasket mig i min praktik, hvor jeg blandt andet skal hjælpe mine værter med at finde historier eller emner, vi kan snakke om i radioen, det er, hvordan der er historier overalt. Når jeg scroller TikTok om aftenen, så finder jeg historier. Når jeg kigger ud af vinduet i bussen, finder jeg historier. Og når jeg snakker med mine veninder, så finder jeg historier. De er overalt, når først man kigger efter dem. Jeg synes altså, det er ret vildt, at min TikTok-scroll fra sengen, den kan føre til morgendagens emne i radioen. Måske sidder du med den næste historie lige nu.
1: Måske kunne du tænke dig at blive praktikant her i vores mediehus Bauer Media fra 1. februar næste år, ligesom Natasha.
2: Eller måske kender du nogen, som du tænker vil være helt geniale til lige præcis det, så skal de bare skynde sig at få sendt en ansøgning afsted. Ansøgningsfristen er nemlig 1. november. Du kan få det store overblik, hvis du sender en sms lige nu til 1220, hvor I du skriver praktik. Det er ganske gratis, så får du altså et link tilbage. SMS praktik til 1220, og så vil vi jo glæde os til at se dig herude i radiohuset fra den 1. februar.
1: Så kan du måske være med i popbehamlingen den 2. februar.
2: Ja. Ja. Det og det bliver hårdt. Vi kan aftale allerede nu, der er burpees på programmet, hvis det er.
1: Ja, den 2. februar.
2: Ja, den 2. februar. Ja, bare rolig. Jeg kunne se angsten i dine øjne. Det er ikke i dag, jeg snakker
1: ikke
2: om.
1: Ikke i dag, nej.
2: Nej, ved du hvad, der tænkte jeg, at vi bare skal sidde ned.
1: Åh, det er min yndlingsøvelse.
2: Ja, det kommer til at syre i lårene dog.
1: Gør det?
2: Ja.
1: jeg blev lige så glad. Der er popvarmning lige om lidt, og du skal være med.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard, værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
8: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Topstart
5: godt humør og musik, du kender på Pop FM.
15: Hej, Bobby.
16: Hej, Ken.
15: You wanna go for a ride?
16: Sure, Ken.
15: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Så var der Barbie Girl fra Aqua, og vi er nået hen til det der tidspunkt på morgenen, hvor vi skal til at være lidt fysiske.
3: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Og jeg blev glad helt ind i hjertet, at du sagde, at vi bare skal sidde ned. Det er jo min
4: rygningsøvelse. Ja, det skal vi også. Ja. Det bliver benhårdt dog. Det er jo en wall sit. Det er, vi fjerner stolen, og så sætter vi os op af væggen med ryggen.
2: Det var en snyder, du lavede der.
4: Og benene i 90 grader. Så jamen, se der kommer op og stå, Henrik.
2: Ja.
4: Du skal... Du kommer ikke udenom det.
2: Farvel, stol, jeg elsker dig.
4: Har du en væg, sådan nogenlunde inden for rækkevidde?
2: Ja, herovre. Ja.
4: Fedt. Jamen, skal vi så ikke bare sætte noget musik på, og så skal jeg nok lige starte uret her på cirka... Skal vi ikke satse på et minut? Så kan vi lige...
2: Jo.
4: Der blev sukket okay, derovre.
2: Okay. Det er okay. Et minut wall sit fra nu, eller hvad?
4: 3, 2, 1. Jeg trykker start.
2: Ja, kør.
4: Så altså.
2: Ja, vi er der.
4: Det er lænd og ryg.
2: Det er lænd og ryg.
4: Helt ind mod væggen.
2: Ja.
4: Og benene ned i 90 grader.
2: Ja, ja.
4: Og fødderne cirka under knæene.
2: Åh. Ja. Åh! Ja, jamen,
4: der er da gået 15 sekunder.
2: Du får så mange gode idéer, Anna.
4: Ja.
2: Det er helt vildt.
4: Ja, at sidde ned, det synes jeg, det var sådan rimelig simpelt.
2: Ja. Jeg bliver også helt glad nu. Nu begynder min lår, der godt nok gør.
4: Jamen, det gør mine faktisk også allerede. Ja. Og det er forholdsvis tidligt. Der er gået 30 sekunder nu. Ej. Skal vi lige nap 30 mere?
2: Ja, det skal vi godt. Altså, jeg sidder her og mærker, hvordan min muskulatur som bliver mere og mere markant.
4: Jeg synes også faktisk, at det syrer allerede. Jeg ved ikke, det kommer bag på mig. Skal vi lige holde den 10 sekunder mere her?
2: Ja.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Jeg kan ikke komme op.
4: Skal jeg komme over og samle det op?
2: Jeg kan ikke komme op.
4: Jeg kommer lige
2: over. Jeg sidder også meget godt. Altså, jeg skal lige hjælpes op. Jeg sidder fint. Sådan. Tak. Nej.
4: Du sad faktisk fint dog. Du lignede ikke en, der kæmpede.
2: Nej, overhovedet.
4: Jeg kæmpede ikke.
2: Men,
4: men du har jo lår som Jonas Vingegaard.
2: Men prøv at
4: du
2: høre
4: cykler
2: nu.
4: Jo sindssygt hurtigt hver morgen. Det kan godt være, det er det.
2: Men ved du hvad, det var dejligt.
4: Ja.
2: Det var virkelig godt. Jeg er revitaliseret. Jeg er klar. Vi giver lige Anne Linde lidt tid, og så vender vi tilbage om et øjeblik.

0: Barndomsgade susede vi lige ned af GPS'en, var programmeret derhen. Den er også programmeret hen på en Teams topstart mere. Lige om på den anden side klokken 7, der er der Annas algoritme.
1: Ja, den hopper vi ned i, hvor det skal handle om The Odyssey Plan.
0: The Odyssey Plan?
1: Har du hørt om den?
0: Jeg har hørt om The Odyssey. Er det noget med filmen,
1: der gør? Altså, nej. Og dog alligevel.
0: Nå.
1: Det er en livsplan,
0: okay,
1: som tager udgangspunkt i Odysseen.
0: Okay.
1: Ja, hvis du føler, du er gået lidt i stå, så skal du bare blive hængende i Annas algoritme.
0: Det er også næste time, du kan vinde dig 6 måneders Rio Premium, med andre ord 6 måneder uden radioreklamer, når du hører for eksempel Pop FM eller 50 andre radiostationer inde på Rio. Du får 6 måneders Rio Premium, hvis du klarer dig godt i torsdagstolken. Det er alt sammen på vej til dig, lige her i Topstart.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Hos Biltema.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
16: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano.
11: Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Survivor, der er en hårdt slående teams topstart klar til dig her. Lige på den anden side nyder det med Signe.
1: Ja, om lidt så ved du, hvad The Odyssey Plan går ud på. Og det er ikke noget med at sejle til Ithaka og drukne i bølgerne, eller komme hjem 8 år senere eller sådan noget. Nej, det handler om at komme videre med sit liv og lægge nogle nye mål, hvis man føler, man er gået lidt i stå.
0: Okay. Ja. Anders algoritme venter lige om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Højesteret afsiger i dag dom i en principiel sag, om det er ulovligt at skabe billeder af overgreb på børn med kunstig intelligens. En 31-årig mand har erkendt at have lavet over 36.000 af den her slags billeder, men hans forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen kræver ham frifundet. Forsvaren mener ikke, at loven var tydelig nok dengang, når det kommer til kunstig skabt materiale. Hos Red Barnet lyder det, at materialet seksualiserer børn uanset hvad. Straffeloven blev sidste år ændret, så AI-skabt overgrebsmateriale nu er strafbart, ifølge Red Barnet. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop bliver gennemført, det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomisk tab, og at der må påregnes en række sagsanlæg om erstatning. Forslaget handler om et stop i et år for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Men der er høringsfristen, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har så tvivl om lovhjælpen, skriver Information og Berlingske. Men ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Voksne børn af alkoholikere risikerer at stå uden hjælp selv, når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35-årsalderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. En kontroversiel VM-karantæne kan føre til strammere regler i international fodbold. Ifølge ESPN vil FIFA nemlig fjerne muligheden for at ophæve den automatiske karantæne efter et rødt kort. Sagen eksploderede, da USA's præsident Donald Trump erkendte, at han personligt havde bedt FIFA-chef Infantino om at genoverveje et rødt kort til en amerikansk spiller.
2: Vejret på Pop FM.
0: Lige nu et sted mellem 8 og 13 grader udenfor. Det er tørt. Og i Jylland, der bliver det ved med at være mest skyde, men ellers får vi også lidt eller nogen sol i dag. Og temperaturen kravler op et sted mellem 13 og 17 grader i løbet af dagen. Vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra sydvest. En flot efterårsdag i vente.
1: To uheld, du skal være opmærksom på. Det første på E20 fra Køge mod Avedøre mellem 27 Greve Nord og Ishøj Vejhjælp er ankommet på stedet, og det kan passeres med forsigtighed, men det kan altså også give lidt kø og hårde opbremsninger. Så ved krydset Brøndby Rampen, det er fra rute 21 mod København til E47 mod Avedøre, her der netop også sket et uheld. Et spor blokeret uheldsted er endnu ikke sikret, så pas godt på ude i trafikken. Kør forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og senere med torsdagstøj, du kan vinde 6 måneders Rio Premium.
1: Lige om lidt, så skal du høre om The Odyssey Plan. Det er i Anders algoritme. Så du kan godt hænge på. Yeah!

0: Så er der Michael Jackson og Black or White til dig der. Nå, nu skal vi...
1: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Ifølge Stanford University, så er det her måden, du kommer videre med dit liv på, hvis du føler, du er gået i stå med The Odyssey Plan.
0: Okay.
2: Odyssey-planen.
0: Ja.
2: Det er en 20-minutters øvelse i livsdesign, der tvinger dig til at forestille dig tre meget forskellige versioner af dit liv de næste 5 år.
0: Mm-hmm.
2: Nummer 1. Den forventede vej. Her skal du forestille dig dit liv, hvis du ikke ændrer en eneste ting. Altså, du skal have samme job, samme rutiner, samme adresse, samme vennegruppe, samme alting.
0: Ja.
2: Hvor er du så om 5 år?
0: Okay.
2: Så du forestiller dig det, så skriv det ned.
0: Mm. Okay?
2: Nummer 2, den alternative vej. Så kan du forestille dig et komplet anderledes liv. Hvis du nu tog en kæmpe chance, skiftede karriere, flyttede på landet til et andet land, gjorde et eller andet vildt, sådan familiemæssigt. Hvor er du så om 5 år?
0: Ja.
2: Skriv det ned. Og så nummer 3, wildcard-vejen. Det er en fremtid, du skal lige forestille dig, hvor penge, forventninger, andre folks meninger, indød betyder.
0: Okay.
2: Hvis du kunne vælge fuldstændig kvitterfrit, kun tænk på dig selv, hvordan vil dit liv så se ud om 5 år?
0: Ja.
2: Skal du skrive det ned? Og det her, det er en åbenbart vildt god måde, synes de her forskere, som har udviklet den, til at rent faktisk træffe nogle valg, uden at være bange for at træffe de forkerte valg.
0: Ja.
2: Fordi at det tvinger dig til at kortlægge forskellige fremtider. Altså at få din hjerne til at tænke på, okay, der er ikke kun én rigtig måde at leve på. Jeg kunne faktisk leve på alle mulige forskellige måder.
0: Ja.
2: Hvilken en, synes jeg, virker mest spændende, og hvor lidt skal der egentlig til, før at jeg måske kan leve på en helt anden måde. Og så er du ikke så bange for at træffe forkerte valg, fordi du kan se, jeg kunne leve på alle mulige måder. Jeg kunne ikke gøre en dytfis, og så kunne jeg leve på præcis samme måde om 5 år.
0: Ja.
2: Jeg kunne gøre en enkelt ting anderledes og leve på en anden måde. Jeg kunne gøre en milliard ting anderledes.
0: Præcis.
2: Jeg kunne sælge det hele og sejle jorden rundt.
0: Ja, altså man kunne godt, kunne man kombinere det, måske finde en eller anden vej, og så kunne man lave noget om vinteren, og så måske kunne man slå sig ned som karuselkongen om sommeren.
2: Prøv at høre. Skriv det ned i din Odyssey-plan.
0: Ja, ikke? Fordi så... Ah,

0: 13 over 7. Vi har efter os tema inde på vores Instagram.
1: Ja, vi har bedt dig om at beskrive dit efterår med tre ord. Karina, hun skriver farverig, stearinlys og vind.
0: Dorte, hun skriver tid til inde hygge.
1: Ja, det er jo også tre ord, kan man sige. Ja. Mariannes bud er stearinlys, skovture og farver.
0: Mm. Og Chanel skriver hygge, stearinlys og gode film.
1: Ja. Kom med dine tre bud på tre ord, der beskriver efteråret. Inden på vores Instagram, vi hedder pop5.dk.
0: Du kan gøre det, mens du hører lidt Nick Kershaw her. Wouldn't it be good?

0: Fangede du det ikke lige, så ligger vi på Instagram under popfm.dk, og vi har spurgt, om du lige kunne tænke dig at beskrive dit efterår med tre ord derinde. Gå ind og gør det i løbet af morgenen her, så dykker vi ned en gang imellem lige og tjekker, om der er kommet nogle nye gode idéer. Om lidt skal du høre en god sang fra Christina Aguilera, den er fra 1999. Hvis man lige tæller et par år frem derfra, 2001, der kom der et legendarisk album fra Britney Spears. Det hed bare Britney.
1: Ja, der var mange gode sange på, men faktisk så var der også nogle sange, der ikke kom med på det album.
0: Ja.
1: Fem styks.
0: Ja. Det kommer de nu. Der kommer sådan en deluxe udgave. Det kommer vi lige tilbage til. Og et af numrene er allerede blevet støvet af og er ude. Lyt lige mere om et øjeblik.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny. Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Kom til show.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: What a Girl Wants, det var Christina Aguilera. Det er i grunden et ret lækkert nummer, ikke?
1: Oh, absolut. Jeg elsker
0: fra 1999. To år senere, i 2001, der var Britney on the loose.
1: Med sit tredje album. Et album, hun bare kaldte Britney. Det indeholder mange gode sange, men der var faktisk også hele fem numre, der ikke kom med på det album. Så de har bare ligget i gemmeren.
0: Yes,
1: men, og været helt støvet til.
0: Ligget i en skuffe der. Og, men det skal være løgnskatte.
1: Ja, fordi nu fejrer det her album altså snart 25 års jubilæum. Så den 6. november, der kommer det ud i en deluxe udgave.
0: Ja.
1: Jubilæumsudgave med fem ekstra uudgivne numre, som med andre ord, det er ny gammel musik.
0: Det kan man sige.
1: Fra Britney, og et af numrene.
0: Ja, er allerede støvet af og ligger derude, og man kan høre det.
1: Ja, det lyder sådan her.
0: Ja, meget 2001, ikke?
1: Ja, det må du nok sige. Ja,
0: og meget Britney.
1: Det lyder som noget, man har hørt før.
0: Ja. Meget godt omkvæd også, prøv at høre.
1: Så hun har lavet det sammen med Justin Timberlake, som hun var kærester med på det tidspunkt.
0: Det kan man godt høre.
1: Det kan man på en måde godt høre.
0: Ja. She'll never be me.
1: Ja. It's gonna be me.
0: She'll never be me, hedder sangen faktisk. Og den kan man allerede nyde ude på YouTube.
1: Sikkert også Spotify og sådan noget.
0: Ja,
1: så kommer der altså fire numre mere den 6. november, som også har været i gemmerne indtil nu. Det bliver spændende. Ny gammel musik fra Britney.
0: Sådan, mand. Og så her i 2026.
1: Ja.
0: Nå. Den er også 7.26 nu. Vi er på vej mod et lille kig på både vejret og morgentrafikken. Der var noget uheld på indfaldsvejen mod København. Prøv at se, hvordan det har udviklet sig. Anna har styr på det lige efter TV2 og Redding Imand.

0: med TV2, der slog klokken lige 7:30.
1: Været på Pop FM.
0: Og du er stået op til en tørre dag, og i Jylland desværre mest til skydedag, men ellers lidt eller nogen sol til resten af landet. Temperaturer et sted mellem 13 og 17 grader, så ganske lunt også, og så en lidt til frisk vind fra sydvest. Men en flot efterårsferie i dag. Endnu en gang.
2: Et enkelt uheld, du skal være obs på nu, det er fra E20. Det er E20 fra Køge, vil jeg sige, mod Avedøre mellem 28 Greve C og 27 Greve Nord. Der er et spor spærret, vejhjælp arbejder på stedet. Det trækker altså noget kø mellem Resterplads Karlslunde og 27 Greve Nord. Op til en halv time, så kom hjem fra en god tid, hvis du skal ud og køre på den strækning. Ellers meget, meget, meget stille og roligt ud på vejene. Du burde slet ikke blive forsinket.
0: Dejligt. Et enkelt minut over 7:30.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Herfra Cher, du får lige Believe.

0: 7.34 med Cher. Du havde hende i ørerne. Har du telefonen i nærheden? Du får brug for den lige om lidt.
1: Ja, vi åbner nemlig telefonlinjerne lige om lidt, hvor vi håber, at du kan være vores torsdagstolk. For ser du, vi har fundet en klassiker, en engelsk sang, og så har vi oversat den til dansk. Og hvis du så kan regne ud, hvad det er for en sang, jamen, så er der 6 måneders reklamefri radio klar til dig.
0: Præcis. Er du den første, der kommer igennem med den rigtige sangtitel om et øjeblik, og bliver du vores torsdagstolk her til morgen, så er gevinsten hjemme. Hold den her.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Topstart torsdagstolk.
1: Ja, hvad er nu det for noget?
2: Ej, det er altid så grinerne, når vi skal det her, synes jeg. Det er jo, hvor vi har fundet en sang fra 80'erne eller 90'erne. En engelsk sang i dag, som vi så har oversat til dansk.
1: Ja.
2: Og så håber vi virkelig, at du kan være vores torsdags tolk. Det vil sige, oversætte den tilbage og regne ud, hvad det her er for en sang, vi har fundet.
1: Mm. Det er jo det, opgaven går ud på, og du skal bruge din telefon, ikke? Fordi vi åbner den nu. Telefonen er pivåben på 70 220 900. 70 220 900. Lige så snart du har en lille idé om, hvad det kan være for en sang,
2: ja,
1: så ringer du lige til os.
2: Ja, fordi det er den første, der kommer igennem på telefonen med det rigtige svar, som stikker af med 6 måneders Rayo Premium. Og det betyder jo bare, at du kan høre radio uden reklamer i et halvt år.
1: Mm.
2: Det kunne jo være meget lækkert sådan i løbet af efteråret og til juleferien og sådan noget, tænker jeg. Man bare kan give den gas med masser af god musik.
1: Ja. Lad os prøve at kaste os ud i det.
2: Ja, lad os det.
1: Vi har oversat den her sang fra engelsk til dansk, og den starter med "Glid ind i dit sinds øje.
2: Ved du ikke, at du måske kan finde
1: et bedre sted at lege?
2: Du sagde, at du aldrig havde været der.
1: Men alt det, du havde set,
2: vil langsomt svinde hen.
1: Så jeg starter en revolution fra min seng.
2: For du sagde, at min hjerne var steget mig til hovedet.
1: Træd udenfor. Sommeren står i fuld flor.
2: Stil dig op ved pejsen.
1: Få det udtryk væk fra dit ansigt.
2: Du kommer aldrig til at brænde mit hjerte ud. Skal... 70 220 900, hvis ja, du har en idé.
1: Ja, du skal bare slå på tråden. Vi fortsætter. Og så kan Sally vente.
2: Hun ved, det er for sent, mens vi går forbi.
1: Hendes sjæl glider væk.
2: Men se ikke tilbage i vrede, hørte jeg dig sige.
1: Mm, nå. Hvad kan det være for en sang?
2: Ja, 70 220 900.
1: Ja, vi prøver lige at lukke en telefon op her og høre, hvem der er på linjen. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Anne.
2: Hej, Anne.
1: Hey, Anne.
3: Ja, jeg vil gerne gætte på den der sang.
1: Ja. Jamen, vi vil gerne have, du gætter på den.
3: Det er Oasis med Don't Look Back in Anger.
1: Ja, det er det, altså.
2: I en meget fin dansk oversættelse.
1: Ja, det tror jeg da nok lige.
2: Anne, tak fordi du vil være vores torsdagstolk. Hvor er du på vej hen?
3: Jeg er på vej hjem.
2: Nå, hvor har du været?
3: Jeg har været på nattevagt.
2: Åh, okay. Nå. Skal du hjem og have en dejlig lang lur, så?
3: Ja.
2: Det er okay. Velfortjent.
1: Ved du hvad, hold lige øje med din e-mail i nærmeste fremtid. Der kommer en kode til dig, så kan du høre Pop FM ganske uden reklamer i 6 måneder.
3: Ja, på den radio-app.
2: Lige præcis.
1: Ja, præcis.
2: Hjem og få en lur, og så kan du altid hente appen bagefter, og så kan vi se nærmere på det. Skal vi ikke sige det?
3: Det
1: lyder godt. Det er fedt. Her kommer Oasis med Don't Look Back in Anger i sit rette sproglige element, om jeg så må sige.

0: Det var der, vi havde hentet vores oversættelse i dag. Don't Look Back in Anger med Oasis. Det gav lige Anne 6 måneders Rayo Premium. Ja. Hvis du lige vil orientere sig om, hvad det egentlig er, vi snakker om, så findes der jo en app, der hedder Rayo. Mm. En platform. Mm. Der finder du alle vores radiostationer inde. Der er 51 af slagsen, heriblandt også Pop FM, ja, men også en stribe andre radiostationer. Dem kan du alle sammen høre ganske reklamefrit, hvis du er Rayo Premium abonnent.
1: Og appen i sig selv er jo ganske gratis at hente ned på din telefon. Det kan du gøre allerede nu, fordi så kan du tage Pop FM med alle vegne. Mm. Altså, lad os sige, du skal ud og lufte hunden, eller løbe en tur, eller hvad ved jeg.
0: Kører
1: hjem til nogen,
0: bus,
1: der ikke kører Pop FM.
0: Kører i tog, et eller andet, ikke? Ja. Så kan du tage os med på farten på den måde der. Du kan selvfølgelig også smide os op på dit Sonos anlæg derhjemme, eller hvad du nu har at lytte musik på, og så videre, så kan du høre via appen den vej rundt, ikke?
1: Og er du en lille julegris, der allerede nu, 15. oktober, godt kunne klare en sang med Mariah Carey, som er med juleklang og bjælder og jeg ved ikke hvad. Jamen, så skal du også vide, der ligger nogle julestationer derinde, som allerede er gået i gang.
0: Der er allerede Christmas Classics og Dansk Jul
1: dansk
0: i gang.
1: Jul.
0: Ikke?
1: Mm-hmm. Ja, mm. Ja, det kan du også tjekke ud, hvis du er Rayo Premium medlem. Noget, du også kan tjekke ud, det er vores lytteleg, som venter faktisk lige om lidt på den anden side af klokken 8. Det er her, hvor at, en popkop kommer i spil.
0: Ja. Vi har knæk en sang klar. Det er det, vi kalder det. Og det handler om, at du får lidt af en sang. En lille bitte fli. Det kan være et sted mellem et halvt og et helt sekund deromkring.
1: Ja.
0: Og så skal du ud fra det fortælle os, hvad det er for en sang, og hvad for en kunstner, der laver den.
1: Så kan man tænke, under et sekund af en sang, det kan jeg da umuligt. Jo, prøv, det lykkes de fleste morgener. Det er meget, meget, meget sjældent. Mm. Måske once in a blue moon, at der ikke er nogen, altså en gang hver tredje år eller sådan, at der ikke er nogen, der vinder den der popkop.
0: Ja, men det
1: bliver altså ikke sådan en dag i dag. Vi tror faktisk, at du har nogle skarpe torsdagsøer med dig, og vi har selvfølgelig, tradition tro, allerede fundet en sang og fundet det der lille sekund i den.
0: Øjeblik af den, ja. Nu må vi se. Det er lige efter nyhederne, at vi går i gang med at knække en sang, og så håber vi, at der bliver en popkop til dig. Det er den, vi kæmper om. Det er jo et notorisk trofæ, som kun kan vindes lige her. Jeg har ikke købt den nogen steder.
1: Så,
0: det bliver lige efter Dire Straits om et øjeblik med Money for Nothing. Hold den her i Topstart.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
24: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.
25: Top på

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringens midlertidige stop for nye svineproduktioner kan ende i retten. Landbrug og Fødevare varsler sagsanlæg, hvis stoppet bliver gennemført. Organisationen mener, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mangler lovhjemmel til indgrebet og advarer om erstatningskrav for økonomiske tab. Men ministeren afviser kritikken og fastholder, at jurister har godkendt det juridiske grundlag. Flere voksne børn af alkoholikere søger hjælp efter en ny DR-dokumentarserie om at vokse op i familier med misbrug. Organisationen Tuba oplever en fordobling i antallet af henvendelser, men det er ikke alle, der kan få hjælp. I nogle kommuner er der en aldersgrænse, som betyder, at voksne bliver afvist, selvom de først senere i livet er klar til at bearbejde deres barndom. USA's præsident Donald Trump står nu fast, at han aldrig vil have sendt det amerikanske militær ind i Grønland, det sagde han i nat på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpeger, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på Truth Social, at man gør klar til at lede efter olie og mineraler i Grønland, men det passer ikke. Grønland har nemlig efterfølgende afkræftet, at en massiv oliejagt er på vej. Højesteret afsiger i dag en dom i en principiel sag om kunstig skabte overgrebsbilleder af børn. En 31-årig mand har erkendt at skabt og delt mere end 36.000 AI-genererede billeder, men kræver frifindelse, fordi hans forsvar mener, at loven er uklar. Dommen kan få betydning for, hvordan straffeloven bruges mod kunstigt fremstillet overgrebsmateriale.
2: Vejret på Pop FM.
3: Det bliver frem for alt tørt hver dag. I Jylland mest skyde, men ellers lidt eller nogen sol. Og dejlige temperaturer et sted mellem 13 og 17 grader. Det kommer til at gå varmest for sig. Lidt til frisk vind, den kommer fra sydvest.
4: En enkelt ting til dig, der er på E20 fra Køge mod Avedøre. Mellem 28 Greve C og 27 Greve Nord, der er der sket et uheld. Vejhjælp arbejder på stedet, men det trækker nu altså kø på op til en halv time i retning mod Avedøre mellem Resteplads Karlslunde og op til 27 Greve Nord. Så er der noget tabt gods på rute 22. Det er fra Slagelse mod Næstved, mellem Næstved NV og Næstved V. Afkørslen, politi og vejhjælp er på vej til stedet. Det blokerer nemlig et helt spor. Så vær ops på den strækning. Ellers er der ikke særlig mange biler på vejene. God tur.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Måske kender du også den lille bitte bid af en sang, vi præsenterer dig for lige om lidt.
4: Det håber vi virkelig, du gør. Og så glæder vi os til at sige godmorgen til dig. Vi åbner telefonen lige om lidt.

0: Ja.
1: Der er ikke nogen andre steder.
0: Nej, nej. Du kan vinde den lige her hos os. Præcis. I Topstart. Ja. Og så ved alle folk, der ser dig med den. Okay, du er noget ved musikken.
1: Præcis. Ja. Hmm. Så kan du lige hæve den hen med lyskrydset næste gang, du holder der med din helt nye popkop med kaffe i, eller hvad du nu har lyst til at have i den. Vejen går omkring en meget, meget lille bit af en sang. I går, der legede vi med... Der var ikke ret mange, der ikke kunne høre, at det var Footloose med Kenny Loggins.
0: Nej. Lad os se, hvordan det går i dag, om vi overhovedet får et eneste rigtigt bud på dagens knæk, som er...
1: Det her, for der findes en sang, der lyder sådan her. Et kort øjeblik i hvert fald. Hvad i alverden er det? Og hvor hører det hjemme henne? Får den igen? Sådan der. Hvad er det? Og hvem er det?
0: Jamen, det er det, du skal ringe og fortælle os lige nu. 70 220 900.
1: Telefonen, den er åben. Skynd dig at slå på tråden, mens vi hører en god sang mere. Den her er fra 90'erne. Og det er Snap med Rhythm is a Dancer. 70 220 900. Knækken sang er officielt sat i gang.

0: systemet er...
1: Er det her, der er topstart?
0: Opsluttet.
1: Er det her? Vi var lige ved at fare vild.
0: Der er kommet forbindelse til os igen.
1: Hold nu op. Der var vi. Godmorgen. Alt vel?
0: Ja.
1: Ja, det er godt.
0: Alt vel her i studiet. Vi håber også, den er god ude ved dig. Og så håber vi, at du kunne tænke dig at lege med på den her lille sag.
1: Hvis jeg kan få den til at virke her.

0: Kommer den. Sådan der. Der er lidt rødt med knapperne her i dag. Nå, men det er knækket. Og vi har sat gang i verdens bedste lytteleg, Knækken Sang, hvor du ud fra det der skal fortælle os, hvem og hvad det er.
1: Ja, til og kunstner på 70 220 900.
0: Og vi går lige tage en telefon her og høre, hvem der er på linjen. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er Ronny.
1: Hej, Ronny.
2: Hej.
1: Hey. Efterårsferie eller ej?
2: Ej, ja. Ja, desværre på arbejde. Desværre på arbejde.
0: Nå. Vi håber ikke, arbejdsgiveren til Ronny lytter med her. Han er ikke særlig glad for at være der, eller hvad?
2: Jo. Altså, han er på den næste.
0: Okay.
1: Nå, okay. Dejligt. Ja. Hvor arbejder du henne?
2: Jamen, jeg kører minibus.
0: Ja, fedt.
2: Så jeg kører rundt her på Fyn.
1: Ja.
2: Rundt på Nordfyn.
0: Sådan.
1: Nå, hvor Otterup, eller hvor er vi henne? Kan du mene?
2: Jamen, altså, jeg kører Otterup rundt til Søndersø.
0: Nå,
1: ja.
0: Dejligt. Dejligt at have dig med, Ronny. Skønt. Og så sidder du der og lytter med, og så tænker du, det der lille øjeblik, det kan jeg godt kende. Hvor hører det hjemme hen?
2: Jamen, det hører hjemme Thomas Helmi og Tøs Fenger.
0: Ja. Og det,
1: med Den, jeg elsker?
2: Ja, Den, jeg elsker.
0: Okay.
1: Thomas Helmi, Tøs Fenger, Den, jeg elsker.
0: Det skriver vi sgu ned, Ronny. Ved du hvad? Den er noteret, og så må du lige have en god trilletur dernede på Fynsland.
1: Ja.
2: Det kan du tro.
1: Hils. Ja. Hej.
2: Okay. Hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Monica her.
0: Hej, Monica.
3: Hej.
0: Nå. Du er også ude at køre.
3: Ja, det er jeg på vej på arbejde.
1: Mm. Okay, hvorhen?
3: Jeg holder i kø nede på Køgebugt Motorvejen.
1: Åh, nej.
3: Håber på, at de er ved at være færdige med at rydde op.
0: Ja. Okay. Der var noget med en halv times tid, eller sådan noget, hørte vi.
3: Mm. Ja, sådan det må tiden jo vise, hvor lang tid der går.
1: Prøv at høre, der er ikke andet at gøre. Man må bare sidde bag rattet og følge med, så godt man kan.
3: Ja, lige præcis.
0: Og så må man lege med i Knækken Sang. Det er da så dejlig god tid til. Hvad kan du høre i den der sang, Monica?
3: Jeg synes, jeg kan høre Den, jeg elsker jeg med Thomas Helmi og Søs Fenger.
1: Okay.
0: Nå, jamen, den noterer vi lige skønsomt
1: med.
0: Sådan, Monica. Og så må du lige have held og lykke med køen dernede.
3: Jo, tak. Men det virker, som om den begynder at stille lige så stille nu, men det kan jeg snyde mange gange.
1: Man skal ikke få sit håb op for tidligt.
0: Nej. Men det var en god live-trafikmelding, vi lige fik fra dig der.
1: Ja,
0: tak for det.
1: Tak for det.
3: Jamen, velbekomme.
1: Og have en dejlig dag, Monica.
3: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Hej.
3: Ja.
0: Sådan. Så kom vi ud i trafikken på flere måder. Du er også velkommen, om du sidder ved køkkenbordet, eller om du er i bilen, eller du er i gang på den der stepmaster nede i fitness.
1: Stærmaster.
0: Stærmasteren.
1: Den går op ad en evig trappe.
0: Ja, okay.
1: Ja. Den er hård. For uanset hvad du laver, om du bare sidder og dankderer den med en god kop kaffe, så ring 70 220 900 og vind dig en popkop.
0: Hvis du kan høre, hvor den lige hører i hjemme henne, ikke? Mm. Telefonen er åben lige nu.

0: China in your hands fra Tepao, og endnu en gang tusind tak, fordi du lytter med her til morgen. Det er torsdag, den lille fredag. Næst sidste udgave af Knækkens Sang ruller lige så stille. Næst sidste eksemplar af popkoppen kan blive ekspederet afsted, hvis der vel er mærke af nogen, der har fat i den lange ende på den her.
1: Ja, det kræver altså korrekt kombination af både titel og kunstner. Og så kræver det jo selvfølgelig lige, at du griber knoglen og ringer 70-220-900. Indtil videre, to bud, der minder lidt om hinanden. Så svinger Thomas Helmig, den jeg elsker.
0: Ja, og så svinger Thomas Helmig med den jeg elsker. Elsker jeg.
1: Præcis.
0: Nå. Lad os prøve at få nogle flere telefoner. Det er topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Michael.
0: Hej Michael.
1: Godmorgen.
2: Hejsa.
0: Hejsa. Hvor er vi hen i verden?
2: Jamen, jeg er på vej ind mod køen i Karlslunden.
0: Ind mod køen i Karlslunden?
2: Ja.
0: Okay. Du ved, den dukker op.
2: Jeg kører fra før.
0: Nå, gør du det?
1: Okay, fornuftigt.
0: Ja. Er det fordi, du skal fra der, eller er det fordi, du nu skal alligevel...
2: Nej, jeg skal heldigvis fra der.
0: Nå, okay. Godt. Godt. For ellers har man jo tit hørt om, at andre har fået samme gode idé, ikke?
2: Ja.
0: Nå, fedt at have dig med, Michael. Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej hjem fra værkstedet med en bus.
1: Nå?
2: Til Karlslunde.
1: Okay. Altså, har du en bus på ladet?
2: Ja, vi har haft en på værkstedet i går. Den har været nede helt i dag, mens jeg afleverede en ny.
1: Ah. Okay.
0: Så. På den måde. Okay. Yes. Nå,
2: jamen, vi skal jo servicere os lidt og syne sig, gøre os værre.
1: Det tror vi da på.
0: Ja. Bestemt.
1: Hvad kan du høre Knækkens Sang, Michael?
2: Den jeg elsker jeg med Søs Fenger og Thomas Helmig.
0: Okay. Det står vi her, Michael. Yes. Fedt. Og så må du lige rumle godt afsted mod Karlslunden der.
2: Takker.
0: Ja. Og tak,
2: og I må rumle godt videre mod dyreaften.
0: Det skal vi nok.
1: Tak skal du have.
0: Det bliver
1: fint. Hej.
0: Hej du.
2: Hej.
0: Hallo, godmorgen, det er Topstart.
3: Godmorgen, det er Niklas.
0: Hej Niklas.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til programmet.
3: Jo tak, jo tak.
1: Hvad laver du?
3: Jamen, vi er på vej på arbejde, ligesom mange andre mennesker.
1: Ja,
3: jeg hører.
1: Hvorhenne?
3: Genbrugsstation. Jeg arbejder på genbrugsstationen i Gladsaxe.
0: Fedt!
1: Sådan der.
0: Ja.
3: Du... Og tak for at poppe dem på alle kanalerne.
1: Du har været rundt og indstillet alle maskiner. Alle hjørner af arbejdspladsen.
3: Alle maskiner. Alle radiokanaler.
1: Tak, Niklas.
0: Hvor er det godt.
1: Ja. Kæmpe stor tak fra os alle sammen her.
0: Ja, for pokker.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Nå, men så tænker jeg, at du jo er spitze i Knækkens Sang, og din kollega er måske også. Hvad kan du høre?
3: Jamen altså, jeg kan høre det, som de andre kan høre, tror jeg, hvad hedder det, Søs Fenger og Thomas Helmig med den, jeg elsker.
0: Okay, jamen vi noterer lige den en gang mere der. Hvad er din funktion, sådan er du sådan overalt på pladsen der i Gladsaxe?
3: Ja, det er jeg, hvad hedder det. Det er bare at vejlede borgerne og fortælle dem, hvor de skal smide tingene hen og deres affald hen og sådan noget. Så kører jeg rendegrav og gummiged og...
1: Nå, fedt.
3: Det er det fedeste job i hele verden.
0: Ja, okay.
1: Sådan der.
3: Det
1: godt,
3: ja, men jeg elsker med det. Ja. Det er det fedeste.
1: Den solgte du også godt.
0: Sådan, mand.
3: Jamen, det synes jeg også. Det synes jeg også.
0: Jamen, have en god dag på pladsen, så, og hils de andre.
3: Ja, men det skal jeg gøre, og kan jeg have en rigtig dejlig dag også derinde.
1: Tak, Niklas. Hej.
0: Du får lige knækket en gang mere. Det lyder sådan her. Så er der ikke nogen tvivl i dine ører længere, så er det bare afsted med dig.
4: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens Sang.

0: Du har også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontorcrash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Vil du vinde en popcup? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
1: Vi åbner telefonerne igen, når vi lige har været ude og tjekke op på vejret og trafikken, men du kan da lige sidde og spekulere lidt på knækket. Det lyder sådan her. Sådan der.
2: Mm. Hvad er det for en sang, jeg har sagt den derfra? Hvis du ved det, hvis du kender både titel og kunstner, så skal du også ringe til os igen lige om lidt.
0: Vejret på Pop FM.
1: Der kommer lige en vejrudsigt her, og den fortæller, at vi får tørt vejr i dag. Jylland skal døjes med noget mest skydevejr, men ellers kommer der lidt af nogle sol, og temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader.
2: Desværre så er der stadigvæk ret meget kø på Køge-Bugt-motorvejen i 20 mod Avedøre. Det er mellem 28 Greve C og 27 Greve Nord, at der er sket et uheld. Spor 1 og spor 2 er spærret, og Vejhjælp arbejder på stedet, og køen den strækker sig altså helt ned til afkørsel 30 Solrød Nord. Så op til en halv time ved Solrød Nord og frem mod Avedøre skal du altså være opmærksom på. Lidt længere sydpå ned ved Næveren fra Slagelse mellem Næstved NV og Næstved V-afkørselen er der noget tabt gods, der også parkerer et spor, og Vejhjælp er på vej derhen. Ellers ikke så mange biler på vejene. God tur.
1: Tak for det.
0: Det her er Knæk en Sang i topstart på Pop FM.
1: Og vi er, som sagt, ovenud spændt på, om du kan høre, hvor vi har lånt vores lille knæk hen. Sådan der. Mm.
2: Det er titel, og det er kunstner, og det er muligvis dig, der kan vinde en popkop. Du skal bare ringe 70 220 900.
1: Det er der rigtig mange, der gør lige i øjeblikket, så have lige lidt tålmodighed. Vi tager telefonerne så hurtigt, som vi overhovedet kan. Men lad os komme i gang. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Det er Kent her.
2: Kent?
3: Ja.
2: Ja, godmorgen med dig.
3: Godmorgen.
2: Har du det godt?
3: Det har jeg da.
2: Hvad laver du?
3: Jamen, jeg er på vej til Vi, fra Rødovre til Vi.
2: Nå. Ja. Hvad skal du lave i Vi?
3: Jamen, jeg skal op og hjælpe en kammerat med at skifte en tagplade.
1: Ja.
2: Det er da hjælpsomt af dig.
1: I et sommerhus, ja. Eller hvad, når man snakker Vi?
3: Ja, det er det. Det er det. Det er et sommerhus. Ja.
2: Okay, er det noget, der er blæst af?
3: Nej, der er hul i en tagplade, der kommer lidt vand ind.
2: Åh. Oh.
1: Nej, det dur sgu ikke, nej.
2: Nej. Nå, men det er godt, han har en makker kendt. Der er på vej til at fikse den. Okay.
3: Sådan er det.
2: Nå, men så er du ude på landevejen der og hører lidt radio. Hvad kan du genkende i knækket?
3: Jamen, jeg kan genkende Søs Finger og Thomas Helmi med Den, jeg elsker, elsker jeg.
1: Sådan.
3: Det kan ikke
1: være andre. Sådan. Kent, det skynder vi os lige at skrive ned der. Og så håber vi, der bliver tid til at sidde, når I er færdige med tagpladen der, lige i solen på terrassen.
3: Ja. Det tror jeg da.
1: Ja, det er godt. Få en lille en eller en kop kaffe. Eller
3: ja, noget. Nu må vi se en dag, hvis man ikke får meget med lille en, når man kører bil.
2: Men... Nej, det er jo det. Du skal også komme sikkert hjem til Rødovre igen.
1: Ja, ja, ja.
3: Så må vi have noget kaffe i stedet.
1: Ja, det er godt.
2: God fornøjelse med det hele, Kent, og tusind tak, fordi du ringede.
3: Super program, og god dag til jer.
1: Tak for det.
2: Hej.
1: Det er topstart. Godmorgen.
4: Det er Michael, hej.
1: Hej, Michael.
2: Hey.
4: Jeg vil godt lige knække den der sang.
1: Jamen, det synes vi da godt forstå, Michael. Ja.
4: Var det en god idé?
1: Jo, kom bare.
4: Perfekt. Det er Thomas Helmi og Søs Finger med Den, jeg elsker, elsker jeg.
1: Okay, Michael.
4: Tror vi da.
1: Okay.
2: Nå, I er fælles om det, eller hvad?
4: Ja, ja, mig og mig. Vi sidder her helt stille og roligt i køkken og nyder morgenen.
2: Og blinker og smiler til hinanden. Ja. Hvor er det dejligt.
4: Det skal jeg love dig for, vi gør.
1: Mm. Er det sådan en efterårsferiemorgen, eller det er normalt?
4: Det er det, ja. Lige præcis. Men ikke nok med det. Jeg har ikke helt ferie, for lidt vagt har jeg også. Jeg er indsatsleder af brandvæsenet, så jeg har bilen med hjemme, og skulle der ske noget, så klarer jeg hjerterne.
1: Okay, hvad er det for et brandvæsen?
4: Det er Slagelse Brandredning.
1: Ja, Slagelse Brandredning. Så ja. Det er godt at vide, at indsatslederen, han er...
4: Ja, han er klar med kassen, du, så jeg kører, når de ringer. Og vi kommer samme dag, som de ringer oven i
1: købet. Jeg skulle gerne da.
4: Det er sådan en service, vi yder.
1: Ja, det er det. Det skal jo helst være. Hvad er det, man siger, responstiden den skal være på?
4: Jamen, altså for mit vedkommende, når jeg er indsatsleder, så har jeg et minut.
2: Et minut?
4: Fra jeg kører, fra jeg får alarmen til jeg skal køre min vej.
2: Ja,
1: okay.
4: Og brandfolkene på stationen, de har 5 minutter til at møde på brandstationen og køre deres vej. Så de skal også have travlt til det.
1: Sådan. Nå, jamen, god vagt, så.
4: Jeg siger tak, og i lige måde.
2: Hej.
4: Hej, hej.
1: Farvel til Michael. Måske goddag til dig. 70 220 900, hvis du har en idé om vores lille knækkedag. Ring, mens vi hører Texas. I'm

0: Sommersangen fra Texas, den sendte vi lige afsted til dig her på en efterårsferie i dag, hvor det kan blive op til 17 grader. What's not to like?
1: Jamen, det er så dejligt.
0: Ja.
1: Tænk så.
0: Måske blev det ovenikøbet en dag, hvor du også lige kunne få en popkop til scenariet.
1: Jamen, det kan nås endnu. Du kan faktisk blive en vinder om en 5 minutters tid, når vi hopper ind i en slutspurt. Allerførst skal vi lige høre, om der er kommet nogle nye bud på dagens knæk.
0: Der var det lige igen, ikke? Det er sådan, det lyder. Hvor hører det der lille øjeblik hjemme henne? Vi samler op på budene, når vi lige har taget en telefon med jer her. Hvem er på linjen? Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen. Det er Dorte.
0: Hej, Dorte.
2: Hej, Lejsa.
1: Hej, Lejsa.
2: Hvad
1: altså, ja. Især med dig i ørerne, så kan man da ikke være andet.
0: Nej, du, du er som dopamin i en kop. Det, det kører. Ja, det er dejligt. Ja. Tak for det.
2: Ja, men jeg har et bud.
1: Ja.
2: Den, jeg elsker. Men som mig selv,
1: men jeg
0: så svinger. Sådan der. Sådan, Dorte.
1: Du lyder ikke som en, der holder efterårsferie, Dorte.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er på arbejde.
1: Ja. Allerede mødt ind, eller hvad?
2: Ja, jeg har mødt om 7.
1: Ja, okay.
0: Men det lyder som om, du bevæger dig rundt. Hvad laver du så?
2: Jamen, jeg kører en bredt hjemmeplejesektor, så jeg kører mellem borgere.
0: Ja, fra borger til borger.
2: Simpelthen. Ja, ja. Så nu er jeg lige ude på en lille tur.
0: Ja, ja.
2: Til et eller andet Ejby, hedder det.
1: Nå, okay. Sådan, ja. Der er helt sikkert nogen, der bliver glad for at se dig.
0: Ja.
2: Det håber jeg.
0: Så kommer du der med dine varme hænder, som det hedder
1: det
0: i politikersproget.
2: Ja,
0: ikke?
2: Ja. Jamen, det er jo det, ikke? Og forkæler dem lidt.
0: Ja, ja, yeah. Hvor er det dejligt.
1: Sådan, Dorte.
0: Ja. Nå, men fedt at have dig med ind over, og rigtig god arbejdsdag.
2: Tak i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
1: Ja, det er lige nu. Du har 5 minutter titler kunstner.
0: På den der, skønt dig ring.
4: Efterårsferie i

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Van Halen og Jump, afgørelsens øjeblik er nået.
1: Topstart på Pop FM. Det er nu, vi skal have styr på lige præcis, hvor vi har sakset dagens knækker fra.
0: Som lyder sådan der, ikke?
1: Ja, lidt forskellige bud er kommet ind. Debatch, Rhythm of the Night.
0: Ja, den dukkede lige op der, sjovt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så svinger Thomas Helmi, den jeg elsker. Så svinger Thomas Helmi, den jeg elsker, elsker jeg. Så svinger Thomas Helmi og Sanne Salomonsen, med den jeg elsker, elsker jeg.
0: Ja. Nå, vi har Michael med på telefonen her. Godmorgen igen, Michael.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du har jo ytret dig fornuftigt i den her sammenhæng, kan man sige.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja,
1: ja, det synes vi egentlig også. Kunne du tænke dig lige at ytre dig om det en gang mere?
2: Det kunne jeg da i hvert fald. Jeg er sikker på, at det var Thomas Helmi og så svinger med den jeg elsker, elsker jeg.
1: Bang!
0: Ved du hvad? Den er lige skabet, Michael.
2: Det er helt perfekt.
0: Og ved du hvad? Det er popcorn også. Den kan du selv skabe.
2: Det er den første.
0: Er det
2: rigtigt? Ja, det er den første. Og så nu skal den konkurrere med min NFL-kop, som står lige foran mig her. Det bliver jo noget af en konkurrence.
1: Ja, det kan jeg godt se.
0: National Football League mod Poppy 5. Jeg hopper også på
1: forbollen.
2: Det er de store sager. Det er de store sager, vi har.
1: Ja, ja, ja. Ej, hvor sejt. Det er jo et fedt kopskab, du har så indtil videre.
2: Det bliver bedre og bedre.
0: Tillykke med den, Michael.
2: Tusind tak.
0: Og tak, fordi du leger med. Hæng lige på, så får vi at vide, hvor vi skal sende popkoppen hen, mens vi hører Søs og

0: Der var den jo.
1: Det var der, vi havde hentet den der lille bitte bid. Der var der ikke ret mange, som ikke kunne høre, hvor kom fra.
0: Nej. Vi må se, hvordan det går i morgen, når vi sætter ugens sidste popkop på højkant, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen til at lege med endnu en gang. Ligesom du er hjertelig velkommen til at blive hængende.
1: Ja, og hvis du gør det, så kan du faktisk møde en, som allerede er i gang med at være praktikant her hos os, og måske lige få et indtryk af, hvordan det er.
0: Ja, altså, du kan møde Kamme.
1: Ja, vi har instrueret dem meget hårdt og præcist i, hvad de skal sige, og nej, har vi ikke.
0: Det bliver skide hyggeligt. Vi skal også en tur på Google, så glæd dig at blive hængende.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større.
14: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: for alvor tilbage på scenerne i Paris. Her var Celine Dion fra fordomstid. That's the way it is. Som en del af musikken fra 80'erne og 90'erne er det gode humør at få serveret her på Pop FM.
1: Som fortsætter en hel time endnu. Altså faktisk resten af dagen. 24-7, ikke? Men vi bliver lige siddende her bag ved mikrofonen. Om lidt skal du møde en af vores uundværlige praktikanter. Hun hedder Kamma.
0: Du kan godt glæde dig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Højesteret afsiger i dag dom i en principiel sag om, det er ulovligt at skabe billeder af overgreb på børn med kunstig intelligens. En 31-årig mand har erkendt til at have lavet over 36.000 af den slags billeder, men hans forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen kræver ham frifundet. Forsvaren mener ikke, at loven var tydelig nok dengang, når det kommer til kunstigt skabt materiale. Hos Red Barnet lyder det, at materialet seksualiserer børn, uanset hvad straffeloven blev sidste år ændret, så AI-skabt overgrebsmateriale nu er strafbart ifølge Red Barnet. Vognmænd med hundredvis af sanktioner for fejl i flextrafikken får alligevel lov til at køre videre på nye kontrakter. Det viser en aktindsigt, som DR har fået hos Sydtrafik. Sanktionerne gælder blandt andet udeblivelser og manglende førstehjælpsbeviser. Nu kritiserer handicaporganisationer og branchen, at prisen vejer tungere end kvaliteten. Sydtrafik afviser dog, at fejlene er alvorlige nok til at udelukke selskaberne. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der blev kaldt Bosse, stod i spidsen for Danmark fra 1996 til 2000 og førte landsholdet til kvartfinalen ved VM i 1998. Her tabte Danmark et dramatisk opgør til Brasilien med 3-2. Og det er altså fortsat Danmarks bedste resultat ved et VM i fodbold. Kronprins Christian fylder 21 år i dag og får en særlig fødselsdagsgave af sin far. På sin fødselsdag er kronprinsen blevet tildelt storkommandørkorpset af Dannebrogordenen af kong Frederik. Det er den fornemmeste dekoration i ordenen, og med tildelingen er der nu 7 storkommandører, og samtidig offentliggør kongehuset nye portrætter af fødselaren iført Livgardens røde galauniform.
2: Vejret på Pop FM.
0: Ja, busserne kører rundt i tørvejr med flag på i dag. I Jylland dog i mest skydevejr, men ellers bliver det til lidt eller nogen sol på kronprinsens følger. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og måske et lille overblik. Vi leger Hvad siger Google lidt senere i den her time.
1: Og lige om lidt, så kan du høre, hvordan du kan komme herud og blive vores nye kollega. Hey!

0: Man lige kan komme ind i de forskellige positioner.
1: Hvor du skal sende din ansøgning hen. Jamen, start lige med at sende en sms til 1220, ja. Hvor du skriver praktik. Ja. Ikke noget andet, bare praktik. Smid den afsted til 1220. Og så lover vi, at nummer 1 er ganske gratis, og 2 er... hvad var det, vil sige? Du får et link tilbage, ja, du kan sige. Hvad var det mere, jeg ville sige? Vi så, lover dig, at du får et link tilbage, hvis du sms'er praktik til 1220.
0: Ja.
1: Og det er gratis.
0: Fuldstændig.
1: Og det link, det kan du altså også dele, hvis du tænker på nogen.
0: Ja,
1: det måske ikke lige er dig selv.
0: Men... Præcis. Det kan være, du kender en eller anden, som har lyst til at blive praktikant. Som sagt, så er der deadline her 1. november. Afsted med sms'en, og bliv lige her, fordi vi skal lige ud og tjekke, hvad danskerne er interesseret sig for på Google inden for de sidste 24 timer. Det gør vi lige om lidt. Først en god sang fra The Cardigans. Her er Love Food.

0: hvordan finder jeg lige ud af det? Jamen, du kan sgu da bare gurle det, mand. Er ikke, som man siger, når nogen lige skal have et lille skub, og så ind på, du ved...
1: Hvad siger Google?
0: Og tjek tingene ud.
2: Ja. Er der nogen, der har været ind og tjekke noget ud de seneste 24 timer?
0: Det tror jeg da nok lige, der er.
2: Okay,
0: er du fedt nok. Der var jo Champions League rundt det i går, ikke?
2: Ja.
0: Så jeg tror nok, Manchester City blev rundbarberet på en eller anden måde. Jeg så ikke lige, hvad resultatet det var, men det så ikke godt ud i hvert fald. Nå, der skal vi ikke hen. Jeg har tre andre ting til dig her. Tre overskrifter, som danskerne interesserer sig meget for inden for de sidste 24 timer. FC København.
2: Ja, spændende.
0: Mhm. Mm-hmm. Pressesekretær.
2: Jeg har en idé.
0: Okay. Ja. Og så Sara Lygum.
2: Sara Lygum.
0: Hvad er der med Sara Lygum? Og hvem er den nu lige, Sara Lygum
2: er? Ja, er hun den, jeg tror, hun er?
0: Eller? Det ved jeg ikke, om jeg... Jeg ved ikke, hvad du tror, hun er.
2: Jeg har en idé, men det kan godt være, det er helt skævt. Ja,
0: okay,
2: den skal vi spænde, den her.
0: Ja, det er, hvad siger Google. Du kan jo lige sidde og spekulere over det også. Altså FC København, pressesekretær og Sara Lygum. Så mødes vi alle sammen lige om lidt. Og skal vi sige, forventningsafstemmer der.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom til

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
2: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: godt lave en omskrivning ikke? Til eftersvind. Glå på kastanjer.
1: Æbletræer.
0: Ja.
1: Varm og kakao.
0: Ja, kunne man sagtens.
1: Zoologisk have.
0: Jeg behøver ikke tage helt til ekvator. Nej, overhovedet ikke. Der var lige Sørensen. Godmorgen med dig.
2: Hvad siger Google?
0: Ja, det har vi jo spurgt om.
1: Mm.
0: Jeg har spurgt dig om tre konkrete ting. FC København, pressesekretær, og så Sara Lygum.
1: Som danskerne altså har søgt rigtig meget på de næste 24 timer.
0: Ja.
1: Jeg har en idé om det hele. Nu må vi se, hvor det ender. FCK, jeg tror, det handler om, i aften, så sker der noget ret vildt fodboldmæssigt. Er det ikke eller andet med, at der er alle mulige danske klubber, der skal spille sådan nogenlunde samtidig?
0: Præcis.
1: Og så ved jeg ikke mere om den sag.
0: Nej. Det kunne godt have været det. Altså, det er Conference League, som huser hele fire danske klubber.
1: Ja.
0: Ikke? Men det er sgu ikke det rigtige.
1: Nå.
0: FC København skal sælges. Bestyrelsen, ejerne, aktionærerne osv. afsøger salgsmulighederne i øjeblikket, og det er hele svineriet, undtagen LaLandia, som store aktionær Erik Skjerbæk åbenbart har et blødende hjerte for.
1: Ja.
0: Og det er der rigtig mange, der er enten glade for, eller spændte over. Ikke? Mm. En af dem, der er glade for det, det er Dan Raklin. Han har udtalt, at det var der på tide.
1: Nå.
0: Så kan det være, at vi kan få nogle ejere, som tænker på fodbold, som fodbold er, du ved, sådan noget med passion og klubfølelse og klubånd og alting, ikke? Det mener han ikke, der er ret meget af i øjeblikket.
1: Okay.
0: Så, ja.
1: Jamen, det bliver da spændende. Så er det jo bare at chip ind, hvis man har penge på lommen, ikke?
0: Hvor vil du så hen?
1: Pressesekretær.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Jeg ved godt, hvad det her det handler om.
0: Vi
1: skal en tur til USA.
0: Ja, skal vi?
1: Ja, jeg så en grineren video i går med den nye pressesekretær, som Donald Trump han har fået.
0: Katie Zachariah hedder hun. Zachariah.
1: Ja, jeg vil sige, hvis jeg skulle give hende en karakter fra 1 til 10, så klarede hun det nok til en 2'er. Hendes første pressemøde. Ja,
0: den har du fuldstændig
1: simpelt.
0: Faktisk så snakker man om, om hun kan slå rekorden for ansættelse som pressesekretær i Det Hvide Hus.
1: Ja, altså korteste tid.
0: Korteste tid. Den er på 11 dage lige i øjeblikket.
1: Ja, når hun virker meget sød og sympatisk.
0: Det er der
1: er ikke noget der. Hun gør det sikkert så godt, hun kan.
0: Ja. Det var bare ikke særlig godt.
1: Det var måske bare ikke så godt, nej. Nå, Sara Lygum.
0: Ja,
1: nu kan det godt være, at jeg er helt ude i hampen. Men jeg mener, at det er navnet på den ejendomsmægler, der er med i 3 gange beliggenhed.
0: Hun er i hvert fald...
1: Er hun ejendomsmægler?
0: Nej, hun er vært på programmet.
1: Nå, jamen er hun ikke også ejendomsmægler?
0: Det kan sgu da godt være, hun er
1: ejendomsmægler. Jamen det er hun da. Hun der hjælper dem der med at... hende og så ham der, den lyshårede.
0: Ja, præcis.
1: Ja, ja. To så dejlige, jævne mennesker. Altså, de, sådan, de er så behagelige, ikke?
0: Jo.
1: Nå, okay, det er hende. Jeg tror, hun har købt sådan en æbleplantage noget på Samsø. Skal hun til at lave noget æblemosteri?
0: Tror du,
1: hun er kommet det efter. Hun har været rundt og se alt muligt rundt omkring hele Danmark, og så faldt hun for sådan en æbleplantage på Samsø.
0: Det er ikke helt rigtigt.
1: Nå,
0: altså. Nej, men hun skal være vært på et nyt program.
1: Nå!
0: Ja.
1: Boligprogram?
0: Så, ja, et boligprogram, ja. Og det hedder Boligkøb for begyndere, og skal, som titlen røber, hjælpe folk, der gerne vil ind
1: på
0: boligmarkedet. Ikke?
1: Jeg ved godt, hvad der hjælper folk, der skal ind på boligmarkedet.
0: Okay.
1: Penge.
0: Penge? Ja. Kort og godt penge.
1: Ja. Altså, det, jeg er sikker på, at Sara Lygum er også rigtig dygtig, men jeg tror, det er penge.
0: Penge,
1: at komme ind på boligmarkedet.
0: Og er der penge?
1: Ja, altså, nå, med mindre du vil købe, apropos, noget på Samsø. Intet ondt ord om det, men...
0: Nej. Der kan det være, det er lidt billigere, eller...
1: Jeg tænker bare, hvis det handler om unge mennesker, der skal forsøge at komme ind på boligmarkedet i København eller Aarhus, eller sådan noget... Så ved jeg ikke, hvor meget Sara Lygum, om hun kan hjælpe dem.
0: Nej,
1: med mindre hun selv hoster op.
0: Det kan da være, man kan vinde 100.000.

0: fra Phil Collins. Godmorgen med dig. Tak fordi du lige er med ind over her i Topstart. Vi er på vej hen mod noget, som kan åbenbare for dig, hvorfor vi elsker at være her hver eneste morgen. Men inden da, skal vi lige smutte ind på vores Instagram-profil.
1: Ja, fordi der har du, og det kan du altså stadigvæk, mulighed for at komme med tre ord, der beskriver lige præcis dit efterår. Vi tror, vi nævnte noget med noget suppe og noget uld og fodkoldt. Tror jeg, du sagde. Det passede meget godt. Karina har meldt ind med farverig, steril lys og vind.
0: Ja.
1: Det vil sige rigtigt. Vinden, den kommer i løbet af efteråret. Der er altid så frygtelig meget blæsvejr. Skovture, farver og steril lys bliver også nævnt i Mariannes bud. Hygge, steril lys og en masse god film bliver nævnt hos Chanel.
0: Mm.
1: Dorte skriver tid til indehygge. Så er der Tina. Hun har tre helt andre ord. Grækenland, Sverige og Egypten.
0: Der skal rejses,
1: ja,
0: kan jeg fornemme
1: her.
0: Ja.
1: Radioserier og gin og tonics er også kommet ind som tre gode. Julie skriver smukt, suppe og natur. Ja. Har du tre ord, som beskriver dit efterår, så meld lige ind på Instagram. Vi hedder poppe5.dk derinde, og det er i en lille story, at du kan hygge dig med at skrive tre ord til os.
0: Bare gå ind og kig, og bare gå ind og del derinde også, og være med. Det er dejligt. Som sagt, så er vi på vej mod en lille topsamling, og der vil vi åbenbart få dig noget af det benzin, vi hælder i tanken, når vi står her hver eneste morgen og laver morgenradio til dig.
1: Mm-hmm, ja, fordi vi er jo inde i et studie fra 6 til 10, men vi får heldigvis lov til at komme lidt ud i landet og blive en del af din morgen. Og du kan høre, hvordan det lød lidt tidligere på morgen.
0: Om et øjeblik.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Efterårsferie i Rødovre Center.

0: lonely night.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Ja, vi håber da ikke, du har haft en lonely morgen. Vi har i hvert fald været her, og du kan altid lige kigge ind til os på den her tid af dagen.
3: Ja.
2: Mellem 6 og 10.
3: Ja, det lover vi. Og vi sidder jo her i studiet og sover for, at der kommer masser af morgenradio ud i dine ører. Men noget af det allerbedste ved faktisk at sidde her, det er, at vi på trods af det stadigvæk får lov til at tappe ind i din hverdagsmorgen. Simpelthen komme med dig ud på din morgenrutine.
2: Præcis. Det er så dejligt at åbne telefonerne der lidt over 8, når der er knækkensang. Vi får doser af godt humør ind på den måde.
4: Godmorgen, godmorgen. Det er Dorte.
2: Hej, Dorte.
3: Hallojsa! Altså ja, især med dig i ørerne, så kan man da ikke være andet. Lyder ikke som en, der holder efterårsvejr, Dorte?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er på arbejde.
3: Ja.
2: Men det lyder som om, du bevæger dig rundt. Hvad laver du så?
4: Jamen, jeg kører en bredt hjemmeplejesektor, så jeg kører mellem borgere.
2: Ja, fra borger til borger.
4: Simpelthen.
3: Der er helt sikkert nogen, der bliver glad for at se dig.
2: Ja.
4: Det håber jeg.
2: Så kommer du der med dine varme hænder, som det hedder i politikersproget.
4: Ja, jamen, det er jo det, ikke? Og forkæler dem lidt.
2: Ja, det er godt. Vi var også med Niklas på arbejde. Han arbejder på genbrugsstationen i Gladsaxe.
5: Der kører poppet dem på alle kanalerne.
2: Godt.
3: Du har været rundt og indstillet alle maskiner, alle hjørner af arbejdspladsen.
5: Alle maskiner, alle radiokanaler.
3: Tak, Niklas.
2: Hvor er det godt. Det er godt at have sådan nogle ambassadører derude. En, som kommer rundt i alle hjørnerne på pladsen der.
5: Ja, det er jeg. Hvad hedder det? Det er bare at vejlede borgerne og fortælle dem, hvor de skal smide tingene hen og deres affald hen og sådan noget. Så kører jeg rendegrav og gummiged. Og...
3: Nå, fedt.
5: Det er det fedeste job i hele verden.
3: Det fedeste job i hele verden. Og sådan. Vi glæder os også til at høre, om du har det fedeste job i hele verden i morgen, når vi igen åbner telefonen og leger knæk en sang.
2: Det er et af programpunkterne i morgen. Vi skal også lege fredagsfejring, vores nye fredagsting, hvor vi godt vil fejre dine små og store sejre fra ugens løb her.
3: Intet er for småt til at blive fejret med det store tjubang. Allerede nu sender os en sms til 12.20, hvor du starter med at skrive pop mellemrum, hvad vi skal fejre for dig i morgen. Eller find os på sociale medier under Instagram eller Facebook poppy5.dk.
2: Du er velkommen alle stederne. Vi sidder klar her igen i morgen tidlig, når klokken bliver 6. Freja er klar lige om lidt. Kan du have det dig?

0: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Tag på efterårstur i Fleggård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Pop FM.
0: godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Højesteret skal afgøre, om AI-billeder af seksuelle overgreb på børn var ulovlige, da de blev skabt før sidste år, hvor loven altså blev strammet. Sagen handler om en 31-årig mand, der har erkendt at have skabt og delt over 36.000 billeder. Han selv mener ikke, at han har overtrådt loven, fordi børnene på billederne ikke findes i virkeligheden. Anklagemyndigheden mener derimod, at billederne er omfattet af loven. Manden er allerede blevet idømt 1,5 års ubetinget fængsel i landsretten, og nu skal Højesteret altså afgøre, om loven dækkede AI-billederne på gerningstidspunktet. Danmarks EU-regning kan stige med næsten 13 milliarder kroner om året, hvis et nyt forslag til EU-budget vedtages. Det oplyser Finansministeriet til Ritzau. Beløbet er lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, men svarer stadig til en stor ekstraudgift for Danmark. Den ekstraudgift er så stor, at det kan få indflydelse på, hvad regeringen ellers har råd til at prioritere. Statsminister Mette Frederiksen er taget til Bruxelles til EU-topmøde, og her venter de første svære forhandlinger om budgettet. Danmark kæmper sammen med flere andre lande for at begrænse regningen, så pengene kan bruges på forsvar og sikkerhed. Voksne børn er alkoholikere og risikerer at stå uden hjælp, selv når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Kronprins Christian har fået en af Dannebrogsordenens højeste udmærkelser i anledning af sin 21-års fødselsdag i dag. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset, og det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen. Kronprins Christian fik den, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen i den kongelige livgardes røde galauniform. Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

Whitney Houston sang How Will I Know her på Pop FM. God formiddag, Danmark, og velkommen indenfor. Vi har taget hul på en torsdag formiddag. Jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og så alligevel lige om lidt en sang, som egentlig er helt tilbage fra 1963, men du får den i en ny version fra Lars H.G. Først lige den her fra Shirley og Jo.

Lars H.G.'s version af dansevise her på Pop FM, som jo oprindeligt er helt tilbage fra 1963. Det er næsten også der tilbage, at jeg for første gang var praktikant. Jeg var så heldig at komme ind forbi Danmarks Radio. Grund til, at jeg nævner det her, det er jo, fordi vi også her på Pop FM søger praktikanter. Så hvis du vil prøve kræfter med radiomediet, med SoMe, med video, med nyheder og hvad der ellers er i sådan en medievirksomhed, som den vi er ansat hos herinde på Pop FM. Ja, så skal du altså søge nu og her. Du kan eventuelt lige bruge 10 sekunder på lige at få trykket 1220 ind på din sms, og så sende en sms, hvor du skriver praktik eller bare praktikant. Så får du nemlig et link retur, hvor du kan søge. Ansøgningsfristen, det er altså søndag den 1. november, så det er bare om at komme afsted og få gjort her i efterårsferien, og så håber vi på måske, at det er dig, som bliver en af vores nye praktikanter. Det vil vi glæde os til. Nu vil vi glæde dig til et stort hit fra Bonnie Tyler. Her er Holding Out for a Hero på

0: 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard. Efterårsferie i

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Backstreet Boys var det, og As Long As You Love Me. Vi er halvvejs, sådan stort set i hvert fald, gennem oktober måned, og lige nøjagtigt i dag, den 15. oktober, der er to kendte danskere, som har fødselsdag. Vi kan sige hip hurra til Thomas Helmig, og også til Troels Lyby. Men hvem af de to tror du egentlig er ældst? Er det Thomas Helmig, eller er det Troels Lyby? Du får svaret lige om lidt, efter du blandt andet har hørt et stort 80'er-hit fra Cyndi Lauper, og så denne her fra Madonna. Her er Papa.

Cindy Lauper igen her med den smukke Time After Time. 15. oktober i dag. Stort tillykke til dig, som har fødselsdag i dag. Og vi kan også lige sige tillykke til to prominente danske, kendte danskere. Både Thomas Helmi og Troels Lyby har fødselsdag i dag. Jeg spurgte dig før, om du havde en idé om, hvem af de to, der er ældst. Det er meget, meget tæt, vil jeg skynde mig at sige. Se, Thomas Helmi, han bliver 62 år i dag. Troels Lyby er så lige 2 år yngre og kan runde det skarpe hjørne ved de 60 i dag. Jeg så tænker på, hvis nu at man på et eller andet tidspunkt skal i gang med en ny klassefestenfilm, så synes jeg, det kunne være sjovt, hvis hvis Thomas Helmi fik en rolle. Måske var en af de her gutter, der tog rundt og lavede ballade alle mulige steder i, hvad de har mødt på svingerklubber og mærkelige andre steder. Det synes jeg kunne være sjovt. Og så vil jeg også, at Troels Lyby, han kan jo synge, så han kan måske være med på scenen hos Thomas Helmi, når han spiller en koncert på et tidspunkt. Jeg mener, der var en enkelt julekalender, hvor Troels Lyby der i hvert fald både spillede guitar og sang så smukt. Tillykke til alle, som har fødselsdag i dag, og mens jeg husker det, også lige til vores kronprins, som jo også fylder år i dag. Så tror jeg ikke, jeg mangler at sige tillykke til andre end lige at sige til dig derude, som ikke er fødselsdag, du skal huske smilet, og det kan vi gøre her sammen med Shanice. Den hedder I Love Your Smile, og du får den lige her på Pop FM.

0: really do.
1: Pop FM. I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi... At...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hugh Lewis and the News for det, og The Power of Love, den her torsdag formiddag på Pop FM. Hej med dig, og velkommen indenfor. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Om lidt, en af de helt store ballader tilbage fra 80'erne. Jeg vil ikke synge den, jeg vil bare lige komme med de to første linjer af sangen, og så kan du prøve at se, om du kan gætte, hvilken sang vi skal høre lige om lidt. Teksten lyder sådan her. I feel so unsecure as I take your hand and lead you to the dance floor. Måske der er en lille popklokke, der ringer der. Hør, hvilken sang det er efter den her Farqua. Her er Turn Back Time på Poppy.

0: på FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Maxisur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxisur. Alt til dit kæledyr.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Kickstart med Anna og Henrik.
21: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
22: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
21: Lyt med i morgen.
0: Topstart hverdag fra klokken 6.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmarks EU-regning kan stige med knap 13 milliarder kroner om året med et nyt forslag til EU-budget. Det oplyser Finansministeriet til Ritzau. Statsminister Mette Frederiksen er lige nu til topmøde i Bruxelles, hvor Sverige netop har afvist forslaget. Ifølge Sveriges statsminister er det alt for stort og dyrt og ganske uacceptabelt. Danmark er blandt 6 lande, der ønsker at begrænse budgettet for at kunne prioritere forsvar og konkurrenceevne. Forhandlingerne ventes at blive vanskelige, og til december skal budgettet vedtages. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop gennemføres, det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og føre til sagsanlæg om erstatning. Forslaget indebærer et års stop for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Høringsfristen er mandag, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har i Berlingske og Information sået tvivl om lovhjemlen, men minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Madspilsappen Too Good To Go udvider med 5 nye produktkategorier, så du også kan købe andre overskudsvarer end mad. Det oplyser de i en pressemeddelelse. De nye kategorier er blandt andet personlig pleje, kæledyrstilbehør og blomster og planter. Ifølge appen er det virksomheder, de i forvejen samarbejder med om salg af overskudsmad. Udvidelsen skal hjælpe de virksomheder med at sælge flere overskudsvarer for at undgå spild. Havstrømmene i Atlanterhavet kan genvinde deres styrke, hvis kloden køles ned igen. Det viser et nyt studie fra DME, der dog understreger, at der er usikkerhed i forskernes beregninger, for modellerne er nemlig ikke fuldt pålidelige med den nuværende teknologi. En ting er dog sikker. Grønlands indlandsis vil fortsætte med at smelte, selv hvis den globale opvarmning vendes.
1: Vejret på Pop FM.
0: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Stop Cell sang Tinted Love her på Pop FM. God formiddag, Danmark, og hej med dig. Har du lige tændt, så dag. Ikke dag, men bare hej. Jeg hedder Kenny. Det var en meget, meget mærkelig måde at starte den her time på. Nå, okay. Jeg skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt et genhør med Savage Garden. Lad os lige nuppe den her for Lune Larsen. Her er midt om natten, lige her på Pop.

Lidt af et kompliment, hvis der var en, der sagde til en, jeg elsker dig. Truly, madly, deeply. Det var den smukke sang fra Savage Garden, du fik her på Pop FM. Nu skal vi tilbage til 80'erne, hvor der var nogle mennesker, som fik en sjov idé af at lave en eventyrfilm, som omhandlede et flyvende dyr, som var sådan en blanding af en bjørn og en meget, meget sød hund. Det var film, der hed The Never Ending Story, og der blev lavet musik til den film, og den får du altså lige her fra

0: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Van Ritchie var det, og Say You, Say Me her på Pop FM. Vi står midt i efteråret, det er her, hvor at træerne smider tøjet, og man så må sige, at vi andre, vi tager mere tøj på. Du sidder måske og tænker, ej, bare jeg var en af de mange danskere, som er taget afsted på en varm ferie her i efterårsferien. Så har jeg lidt en lille humørpille til dig lige om lidt, i hvert fald noget, der forhåbentlig gør dig lidt glad. Sådan top 3 over ting, som du skal være glad for, at du er blevet hjemme. Altså ting, som gør, at du tænker, nej, jeg har det faktisk fint lige, hvor jeg er. Og jeg er glad for, at du er på Pop FM. Vi nupper lige lidt musik for news lige om lidt, og så den her fra Robbie. Her er

Så svinger resten af news var det, og jeg elsker dig her på Pop FM. Nu lidt af... jeg tænker, du og jeg, os, som ikke er taget til det varme udlandet, er bare til udlandet her i efterårsferien, trænger måske lige til en opmuntring. Jeg har prøvet at lave en top 3 over ting, som vi godt kan glæde os over, at vi ikke er taget på ferie, altså og blevet hjemme. Det første er, at det sted, der er flest, der tager afsted her i efterårsferien, det er London. Og du må altså ikke tage til London for at få regnvejr. Det har vi faktisk allerede herhjemme, så tjek ved den. Og så behøver du altså ikke stoppe tidligt om morgenen og reservere en liggestol, hvis du er blevet hjemme. Fordi sofaen ved godt, hvem der bestemmer at lige lægge sig på sofaen, sådan når man lige har tid og lyst til det. Det er altså også noget af det allerbedste. Og så endelig toppen af den her top 3 over ting, som gør i hvert fald, jeg tænker, det er fint nok bare at være hjemme. Det er, at min bagage allerede er fremme. Det kan godt være, at den muligvis ligger i vasketøjskurven, men den er i hvert fald fremme.

0: også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hold on Oats for the, og Man Eater her på Pop FM. Husk, at hen og klokken bliver 12, så er der friske nyheder til dig. Lige derefter, så er Freja altså klar her i studiet. Denne torsdag, ja, det bliver så eftermiddag, når vi rører derovre på den anden side klokken 12. Så er hun klar til at give dig starten på en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Kenny. Håber, du har haft en dejlig formiddag her på Pop FM. Jeg er klar igen i morgen, når klokken bliver 10. Og op til nyhederne, blandt andet musik fra Fleetwood Mac. Og så den her fra Oasis. Her er Wonderwall. Ha' en rigtig dejlig torsdag.

0: Pop FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
6: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi, at...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
0: Vi tømmer madkassen
1: og fylder musikkassen.
0: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Højesteret skal afgøre, om AI-billeder af seksuelle overgreb på børn var ulovlige, da de blev skabt før sidste år, hvor loven blev strammet. Sagen handler om en 31-årig mand, der har erkendt at have skabt og delt over 36.000 billeder. Han selv mener ikke, at han har overtrådt loven, fordi børnene på billederne ikke findes i virkeligheden. Anklagemyndigheden mener derimod, at billederne er omfattet af loven. Manden er allerede blevet idømt 1,5 års ubetinget fængsel i landsretten, og nu skal højesteret altså afgøre, om loven dækkede AI-billederne på gerningstidspunktet. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop gennemføres, det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og føre til sagsanlæg om erstatning. Forslaget indebærer et års stop for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Høringsfristen er mandag i næste uge, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har i Information og Berlingske sået tvivl om lovhjemlen, men minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. Voksne børn er alkoholikere og risikerer at stå uden hjælp, selv når de endelig er klar til at søge den. Efter en ny dokumentar fra DR om opvækst med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Kronprins Christian har fået en af Dannebrogsordenens højeste udmærkelser i anledning af sin 21-års fødselsdag i dag. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen, og den fik han, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen i den kongelige livgardes røde gala-uniform.
1: Vejret på Pop FM.
0: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Good med Baby Jane. Velkommen til eftermiddagen på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Ingen eftermiddag kan starte, uden at vi lige kommer igennem frokosten. Det er lidt musikalske bidder, som jeg altid pakker og serverer, når klokken den bliver 12. Og i den her dagens royale anledning, så starter vi hos Rod Stewart på en tredjeplads med Baby Jane. Vi går over til Europe, The Final Countdown, som nummer 2. Mit navn, det er Freja. Velkommen til.
1: En ordentlig bed godt humør til pausen. Pop FM frokost top 3 med musik, du kender.

0: Roxette, Spending My Time på Pop FM. Tid til lige at duppe mundvigene. Så for der ikke er nogen krummer i skødet, så vi kan komme videre ud i eftermiddagen.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og det kan vi, fordi du lige har fortalt din frokost, mens du fik lidt musik med til at holde dig med selskab. Mens du tykkede dig igennem, der var Rod Stewart's Baby Jane Europe, The Final Countdown på en anden plads, og Summer Sets med Spending My Time som nummer 1. Lige en enkelt efterårsferies frokost top 3 igen venter i morgen. Når klokken bliver 12, nu er det The Pointer Sisters tur med Jump For My Love lige straks.
1: Pop FM, frokost top 3.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
5: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Efterårsferie i Rødovre

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Med Anna og Henrik.
5: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
6: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
5: Lyt med i morgen. Topstart.

Pointer Sisters og Jump For My Love på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige det, der skal til for at lette på en eller sådan et halvgrå torsdag. Men vi klarer det. Vi tager det et skridt og et hit ad gangen. Mit navn er Freja. Og en ekstra lille gode i disse dage, det er jo vores kattelem, der er åben for det nye praktikanthold. Og det er noget, vi søger en gang hver halve år herude. Både på Pop FM, men også bare generelt i det her lille radiohus, vi har fået samlet. Der indeholder både Nova og The Voice og Radio 100 og vores højt elskede SoMe-afdeling, vores lige så seje promotion-specialister, dem der laver alle vores cool events. Hvis man skal være sådan en eventmager, så er det et ret godt sted lige at starte. Du kan sende en ansøgning til et eller flere af de her steder, hvis du har lyst. Der er ansøgningsfrist den 1. november. Og måden du får alle de samlede oplysninger på én gang, det er ved at sende en sms til 1220. Der skal stå praktikant. Det koster dig ingenting. Det er et fuldstændig sikkert link, du bare kan følge. Og så er der ellers bare beskrivelser af alt det, du kan herude. Det er 1. februar, vi starter op på det nye hold. Det er mandag, så skal du lige være klar på mandag morgen. Sid herude. Det kunne være hyggeligt lige at få lov til at møde dig. Her er der Mr. Big Wild World.

0: Phil Collins på Pop FM. You can't hurry love. Og hvis du er forældre, så ved du også, at der er mange, mange ting, hvad angår børn, som man heller ikke kan skynde på. Det kunne for eksempel være nogen, som virkelig gerne selv vil tage sko på, eller jakke på, eller spise, og man ved bare, at motorikken, den er der ikke, men man kan bare stå og vente. Og derfor kan det også godt have været lidt af en langhåret efterårsferie, som nu faktisk lader til at være ved at være ved vejs ende. Og hvis du er klar til at klappe dig selv på skulderen, og måske få en ekstra lille fejring over, at du klarede den, så er det nu, du skal deltage i vores opvarmning til fredagsfejringen. Det er en ny tradition, vi har startet her på Pop FM. Det er Anna Henrik i Topstart, som sørger for at fejre de små sejre. Det behøver ikke at være at være noget igennem en hel efterårsferie med sine børn. Det kan være endnu større og endnu mindre. Det er fuldstændig op til dig. Det kan være, at du bare er kommet ud af sengen. Jeg har fået den rigtige sko på i første forsøg, eller måske har du faktisk endelig langt om længe fundet den der dobbeltgænger af en læbepomade, som du var sikker på, at du havde, men som du ikke kunne finde ud af, hvilken lomme du havde puttet i. Alt tæller. Skriv det inde på vores Instagram for eksempel, vores Facebook. Kan du også komme i kontakt med os? Du kan også sende en sms til 1220, hvor du starter med at skrive pop. Der er alle tænkelige måder at komme i kontakt med os på, for at vi kan få lov til at fejre dig. Jamen, Anna og Henrik, de åbner faktisk også telefonen i morgen tidlig. Så kan du ringe ind og sige, hvad det er, du gerne vil fejre. Jeg kommer også til at lige at tænde radioen og lytte med. Glæder mig til at fejre dig. Giv dig en klapsalve væk fra studiet, så er det Anna og Henrik, der sørger for at fejre dig igennem i studiet.
1: Vi fejrer dig og dine små sejre. Pop FM's fredag.

0: Der var Thomas Helmig, jeg tager imod på Pop FM. Og inden jeg sender dig videre mod Berlin, så har jeg et spørgsmål til dig, du lige kan tænke over. Hvad vil du gøre, hvis din nabo, eller underbo eller overbo, bankede på hos dig sådan omkring aftensmadstid og bad om at spise med? Jeg har selv stillet mig det spørgsmål og har muligvis et svar, efter du hører Take My Breath Away.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Take my breath away. Du er på Pop FM. Der er lidt Berlin til dig. Har du nogensinde oplevet at træde ind et sted, hvor en duft af mad har gjort dig både ekstremt sulten, men også ekstremt nysgerrig? Hvor du tænker, hvis jeg fik lov til at smage det her, jamen hvad, så ville det være min livret. Uden tvivl. Det er en ting at gøre det på en restaurant, eller hvis du er rigtig heldig et sted, hvor du er blevet inviteret til at spise. Noget helt andet er, at det sker i din opgang, som det skete for mig i går. Jeg låste mig ind sådan lidt hen ad aftenen og bliver mødt af den lækreste duft af mad. Jeg satte sig på, tror jeg, har snuset mig frem til, at det var i stueetagen, det foregik. Og mens jeg så gik op på min egen etage, så nagede spørgsmålet mig, om jeg kunne tillade mig at banke på døren og spise med. Altså, jeg vil sige, det vil være den yderste konsekvens af det her. Det kunne også bare være, at jeg kunne banke på døren og finde ud af, hvad det er, de har spist, om det er noget, der er hjemmelavet, og i så fald, hvad opskriften er, eller om det er blevet bestilt et eller andet sted fra, så jeg kunne gøre dem kunsten efter. Jeg var meget, meget, meget fristet til det. Jeg aner ikke, hvad der ville ske, hvis jeg rent faktisk havde gjort det. Udover det pinlige, hvis jeg havde banket på den forkerte der dør først og siger, det dufter... det dufter ikke dejligt her. Jeg må hellere gå videre til naboen. Det tror jeg, at jeg har været ekstra upopulær på, men det kunne også være, at jeg havde fået en ekstra opskrift ud af det. Jeg tror lige, jeg skal overveje, om jeg skal banke på, når jeg kommer hjem her i eftermiddag.

0: altså Liam Brooke er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Torn, skulle du lige have med, inden jeg sender dig videre mod TV2 bag dukket rode. Det er det næste, der sker, inden du skal have en gang nyheder.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Enhedslisten vil have en transportgaranti for unge. Partiet kræver, at der skal være aktive bus- og togruter mellem alle unge og deres ungdomsuddannelser. Kravet kommer i de aktuelle finanslovsforhandlinger, det skriver Ritzau. Enhedslisten har allerede fået skrevet ind, at offentlig transport til børn og unge under 22 år skal være gratis. Men det nytter ikke meget, hvis busserne ikke kører, siger Enhedslistens Pelle Dragsted. Partiet har dog ikke sat beløb på kravet endnu. Statsminister Mette Frederiksen kalder det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om et mindre budget. USA's præsident Donald Trump slår nu fast, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land, men påpegede, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på sit sociale medie Truth Social, at man gør klar til at lede efter olie og mineraler i Grønland. Men der er tvivl om, det passer, for Grønland har ikke kunne bekræfte, at en massiv oliejagt er på vej. Madspilsappen Too Good To Go udvider med 5 nye produktkategorier, så du også kan købe andre overskudsvarer end mad. Det oplyser de i en pressemeddelelse. De nye kategorier er blandt andet personlig pleje, kæledyrstilbehør, blomster og planter. Ifølge appen samarbejder de i forvejen med virksomhederne om salg af overskudsmad, så udvidelsen skal hjælpe med at sælge flere overskudsvarer for at undgå spild.
2: Vejret på Pop FM.
1: Dagen fortsætter med at være mest skyet, især i Jylland, og i den vestlige del er der også mulighed for lidt regn eller finregn. I resten af landet holder det tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

No Doubt med Don't Speak. Du er på Pop FM den her torsdag eftermiddag. Mit navn er Freja. 15. oktober. Kronprins Christians 21-års fødselsdag. Stort tillykke herfra. Og i øvrigt, så skal vi nok få fejret ham her ordentligt lidt senere. Men først vil jeg lige høre dig ad, om du overhovedet havde hørt om storkommandørkorset af Dannebrogsordenen før i dag. Der er åbenbart kun 7 storkommandører, og nu er prins Christian så kommet ind i den række takket være sin far, kongen. Det er da lidt af en 21-års fødselsdagsgave. Jeg er meget, meget imponeret. Kom også til at tænke på H.C. Andersens eventyr, Hyrdinden og Skorstensfejeren, hvor der vist nok er en af karakteren, der hedder Gedebukkebens over- og undergeneral, krigskommandør Sergeant. Jeg synes, det har lidt den samme vibe. Altså storkommandør og Gedebuk. Det kan godt være, det er bare mig, som ikke rigtig forstår de danske ordner, hvilket så også er fuldstændig fair. Jeg er Michael Jackson, Billie Jean.

0: fra 1991. Back to back med en som dig. Endnu en klassiker. Den her fra en god 86'er. Det er det næste, du skal høre. Det er Cotton Crew, der venter med I Just Died in Your Arms.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: The Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillede.

0: Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

En stille og rolig bevægelse gennem torsdagen, leveret af Cutting Crew. I just died in your arms på Pop FM. Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med radio, kunne du tænke dig måske at komme ud og kigge lidt, snuse lidt, måske lige at løse en lydopgave eller to, så kan det være, det er dig, der skal være vores næste praktikant. Hvordan du søger det, det fortæller jeg efter Madonna. Så er det først album.

Madonna med Like a Virgin. Du fik den på Pop FM, hvor der bliver serveret godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi som kanal bor jo i et radiohus. Det er nærmest som at have sin egen lejlighed i en opgang. Og overboer og underboer, det er sådan nogle som Nova og The Voice og Radio 100 og Radio Soft, MyRock. Vi har alle mulige forskellige kanaler, og samlet set, så mangler vi altid en hjælpende hånd, sådan cirka hvert halve år, til lige at få nogle ender til at mødes, men også til at få nogle nye indspark, nogle nye idéer. Og hvis du er typen, der kan komme med de idéer, så kan det være, at det er dig, der skal være vores næste praktikant. Eller i hvert fald en del af vores næste praktikanthold, for der er mange pladser, der skal besættes. Det starter den 1. februar, men det er allerede inden den 1. november, at du skal sende din ansøgning afsted, hvis du vil være med på sådan en. Og der vil jeg gerne lige understrege, det kan godt være, at du er på studie og kan få noget SU med, men det er ikke noget krav. Og det var det, der gjorde, jeg i sin tid startede som praktikant. For der, jeg var uddannet, og jeg havde ikke flere SU-klip, og kunne ikke komme ind andre steder, hvor man skal bruge den slags for at komme ind. Så det er også åbent til dig, som ikke går på et studie. Det er en sms, du kan sende afsted til 1220, hvor der står praktikant, der kan føre dig på sporet af de mange forskellige opslag. Det er ganske gratis. Der kommer et link din vej, og så skal du bare huske, send det videre til en ven, hvis I er væk to, du gerne vil med dig ind. Og om ikke andet, så er der deadline den første.

0: I'm Go Down On Me på Pop FM. En fejring skal der til. Både i dag, hvor det er kronprins Christians fødselsdag, det kommer vi til, efter du har hørt Scorpions Wind of Change, men vi skal også lige have sat gang i fredagsfejringen til i morgen. Du kan melde ind på noget, som Anna og Henrik skal fejre for dig i topstart i morgen tidlig, enten ved at skrive på vores sociale medier, eller ved at ringe ind, når de åbner for telefonen. Og der er ingen, hverken øvre eller nedre grænse. Den mindste ting kan blive fejret i morgen tidlig, så lyt lige med og overvej, om der er en eller anden sejr, som vi lige skal have ordentligt fejret.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Med Anna og Henrik.
4: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
5: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
4: Lyt med i morgen.
3: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Scorpions med Wind of Change. Du fik den på Pop FM. Teknisk set to ret store milepæle, der skal fejres i dag. Fordi det er gode Kirsten, der slog rekorden for Danmarks ældste person i går. Hun har vel i princippet også slået den igen i dag, men nu at være 112 år og 219 dage. Det kunne jeg godt forestille mig kunne inkassere en eller anden form for orden på længere sigt. På den anden side, så har vi den gode prins Christian, som sammen med alle andre, der har fødselsdag den 15. oktober, lige får lov til at se flagene veje på busserne. Og så synes jeg måske også, vi skal sende ham godt afsted herfra med en fejring. Så jeg har fundet Prince frem med et lille kys.
1: Don't.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 3.65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 3.65.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i dag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Og sagen er en af de første af sin slags. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Der skal ikke tages hensyn til, om børnene på billederne er fiktive eller ej. Landbruget varsler retssager, hvis regeringens midlertidige svinestop bliver gennemført. Det skriver Landbrug og Fødevare i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet kan give økonomiske tab og at der må påregnes en række sagsanlæg om erstatning. Forslaget handler om et stop i et år for nye konventionelle svineproduktioner og udvidelser. Mandag er høringsfristen, og ændringen skal træde i kraft 26. oktober. Flere eksperter har sået tvivl om lovhjemlen i Information og Berlingske. Men minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser tvivlen og siger, at han har ro i maven. USA går imod Ukraine på flere fronter. Det mener statsminister Mette Frederiksen, som i dag er til EU-topmøde i Bruxelles. Hun kalder situationen meget alvorlig. Det handler blandt andet om en amerikansk aftale om at købe diesel i Rusland. Og om huller i delingen af efterretninger og adgang til satellitnetværket Starlink. Mette Frederiksen siger, at når man køber af russerne, så finansierer man den russiske krigsmaskine. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skriver på X, at Ukraine har brug for ærlighed fra sine partnere. I morgen ventes Zelensky selv at deltage i EU-topmødet. I september blev en ny vipsart fundet herhjemme for første gang. Det skete i Naturnationalpark Gribskov. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Der er tale om en lille snyltevips på kun et par millimeter. Selvom arten er ny herhjemme, har den sandsynligvis været her hele tiden. Det mener Lars Wilhelmsen, som er kurator på Statens Naturhistoriske Museum. Vipsen findes allerede i vores nabolande, men den er så lille, at den er svært for øje på, siger han.
2: Været på Pop-FM.
3: Kigger vi ud af vinduerne, så er der mest skyde og mulighed for lidt regn eller finregn, og så kan nogen opleve lidt tørt vejr med stedvis sol. Så skal man være en af de heldige 13-17 grader lige nu.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
3: Jeg drømmer om at vågne op et eksotisk sted hver morgen. Og skuffelsen over udsigten til mit eget soveværelse igen og igen gør, jeg overvejer at blive sømand. Bedre sent end aldrig.

Freddie Mercury, Living on My Own. Jeg ved, om den er blevet spillet på Gardehusar-regimentets kaserne i Slagelse her til morgen. Det er jo kronprins Christians fødselsdag.

Jamen, det er tradition blandt de unge mennesker og værnepligtige der, at man synger om morgenen, om man må det på sergeanten eller anden øverst befalende. Det håber jeg da. Så har han fået storkommandør-titlen af sin far. Jeg er sikker på, at både Christian og Frederik er meget stolte. Og så tænker jeg, at Slagelse sådan en torsdag aften, medmindre Slagelse har ændret sig meget siden dengang, jeg frekventerede den, så er der altså nok åbent og lidt gang i den et eller andet sted, hvis det altså er tilladt at gå ud og lige få sig en enkel og fejre sin 21-års fødselsdag. Det er der trods alt noget særligt. Jeg synes, han er en fin fyr. Jeg har stået på ski med kronprins Christian et par gange. Det er han god til. Før han blev 18 i øvrigt, sådan så at der ikke var nogen fotografer i hælene på os. Det tror jeg faktisk, at han nød ganske meget. Det ved jeg faktisk ikke. Oven på den diskussion, der har været over sommeren. Om lidt, så skal det handle om noget helt andet. Nemlig et lille kreativt input, som jeg gerne vil dele med regeringen.

første gang, at Søs Fenger og Peter Aager som kom med, hvor jeg går hen jo så mange år efter. Nana, som i 2021 års alderen først skrev Buster, og så derefter Afrika, året efter, og skrev så ind i dansk musiks historiebøger. Laughing and Have med D.A.D. om et øjeblik. Efterårsferie. Vi er jo nogle af dem, som jo så ikke har efterårsferie, og dem er vi en del af, har vi fundet ud af med mange Pop FM's lytter her i løbet af ugen, som jo altså kører et lidt langt stræk efter sommerferien og så helt frem til en eventuel juleferie. Hvad med en ferie, som hed startårsferien, som skulle ligge lige i røven af juleferien? Så kommer vi udenom det der med at skulle i gang med sådan en koldstart 2. januar. Finanslovsforslaget er jo til debat i de her dage. Det er jo ikke vedtaget endnu. Kunne vi få finansieret en startårsferie bare en uge, så tror jeg, at der vil være mange, der vil være rigtig glade. Og det vil uden tvivl også være noget, der kunne flytte nogle krydser til et kommende valg. Det er jeg temmelig sikker på. Hvis der er noget, vi gerne vil krydse af for, så er det vores frihed. Og nu er der DAD på Pop FM. Alan.

Jeg så Jesper Binser var inviteret indenfor hos Dansk Industri forleden. Det var en konference, givetvis om AI, for det var det, han blev spurgt om. Og Binser sagde, at han ville foretrække i forhold til AI og musik. Det er nok derfor, han har været der for at tale om det. At det blev brugt til lejlighedssang. Det passer det bedst til, synes han. Vagn kan godt lide Bajer og Bamses venner. Melodi i skoven skulle være gilde. Bum!

0: så kører det. Det var helt sådan, at Binzer så situationen. Om lidt så er der det musikalske vendespil. Her kan du vinde muligheden for at høre Pop FM eller en af vores søsterstationer det næste halve år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Du vinder det ved at deltage i det musikalske vendespil Pophuskespillet. Og vi spiller efter Halberg Larsen med Magi i luften. Har du lyst til at være med, så ring nu på 70 220 900.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi... At...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det magiske, der er i luften, er, det er torsdag eftermiddag, og det betyder så fredag i morgen. Og så kan vi, der ikke holder ferie, jo altså tilslutte os vores nærmeste og vores gode venner og hygge os sammen med dem. Halberg Larsen, magi i luften.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og så er det da spændende at se, hvem der er dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det var Ole fra Aalborg.
0: Hej Ole, og velkommen.
2: Tak.
0: Og hvordan står det til i Aalborg?
2: Jamen, det står fint, det tror jeg. Men jeg går nok lige på arbejde ned i Farsø lige nu. Jeg kører gravmaskine.
0: Så du graver en masse op?
2: Nej, jeg vælter minkfarme.
0: Du vælter minkfarme? Nå, er der, der er stadig nogen tilbage, der ikke er jævnet?
2: Ja, der er vist 1000 tilbage nu.
0: Hold op. Så er du nok at lave. Tag en velfortjent pause, og så råb nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, det prøver.
0: Vi gør det.

0: rigtigt, Ole. Michael Bolton med Love is a Wonderful Thing. Jamen, så er præmien jo hjemme. Så du det næste halve år kan høre Poppy 5 uden reklame, Ole.
1: Det var ikke godt.
0: Næh, held og lykke. God fornøjelse er det jo selvfølgelig. Ole, er der nogen gange, nu ved jeg jo godt, at du har jo ikke noget med beslutning at gøre overhovedet, men har du oplevet, at der har stået nogen af at de minkavlere, som jo så har haft gården, som har stået og kigget på, og du har splittet dig?
1: Ja, de har været næsten her der og kigge til os.
0: Okay.
1: De kommer også med kage til os, så det er ikke så galt.
0: Ja, det er jo ikke jer, der har taget den beslutning. Men det må alligevel være lidt mærkeligt, for det er jo sådan et livsværk for mange af dem jo.
1: Ja, det er.
0: Ja, det er sådan, det er. Det er sådan, det blev i hvert fald. Ole, tillykke med præmien, og fortsat god arbejdsløst.
1: Tak skal du have.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Så er der Michael Bolton.

0: Toto og Rosanna. Det kan være, at der er nogle voksne til stede nu, som allerede tænker pyha omkring på mandag, for så kan der være en eller flere unge mennesker på matriklen, som kan være rigtig svære at få op til skoleuddannelse eller arbejde. Og der kan jeg lige slå et slag for den app, der hedder Alarmi, om et øjeblik. Den en af mine stedsønner bruger den. Den er effektiv. Den er også komplet vanvittig. Og jeg er ikke stor fan af vækkeure på nogen måde i forvejen. Lad os gå ind i den efter, for det er også lidt sjovt. Efter Duran Duran og Ordinary World kommer lige straks.
1: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Efterårsferie i Rødovre

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Duran Duran og Ordinary World. Og der er 1-2 om lidt med hvide løgne. På mandag, der melder virkeligheden sig jo så igen, hvis man har unge mennesker på matriklen, som kan være svære for op om morgenen. Jeg har selv stået i det. Nu min søn flyttede, nu må han klare sig selv. Måske også med Alarmi-appen, som jeg ved, at den ene af mine stedsønner bruger. Det er jo så en app, som der står i beskrivelsen, hedder det, appen. Tilbyder flere kraftige sirene og alarmlyde til tungt sovende. Det skal jeg lige love for. Det lyder lidt som alarmen, der går på en brandstation. Og det stopper ikke der. For at stoppe den støj, og der skal man jo lige tænke på, at der også kan være andre i huset eller andre i ejendommen, så skal man løse tre opgaver. Fordi så er man sikker på, at den, der bruger alarme, jo altså så er kommet op. Det kan være matematikopgaver. Det kan være tage et billede af en tallerken ud i køkkenet, eller noget, der gør, at man i hvert fald skal væk fra sengen. Og sirenen stopper ikke, før at man har løst opgaverne, som selvfølgelig er relativt simple, men altså kræver, at man stiger ud af sengen. Det er effektivt, og jeg er i forvejen ikke stor fan af vækkeure. Det kommer så af 21 år med morgenradio, hvor mit ringede klokken 4:30. Jeg er absolut ikke fan. Så Alarmi er i hvert fald ikke noget for mig. Nu er jeg jo så også i den, i hvert fald situation, jeg ved ikke, man kalder det heldige situation, at jeg nu også er i en alder, hvor jeg vågner af mig selv, så jeg behøver ikke Alarmi. Og jeg ved selv, hvis jeg gjorde det, så ville jeg få et kæmpe chok hver gang, og ville sikkert ikke være i stand til at løse 2+2. Men du kan jo selv prøve dig af Alarmi-appen.

0: Kenny Loggins og Danger Zone. Vi skal gætte et dansk band, der ikke eksisterer længere. I kendt din popsanger, og de har uden tvivl haft en brainstorm omkring bandnavnet, der ligger helt klart tanke bag. Og det viser sig at Bærefrugt hedder det. Selvfølgelig kombineret med det talent, de nu engang havde. Hæng på og gæt med. Første ledetråd er på vej, blandt andet efter Ronan Keating og When You Say Nothing At All. Den er om lidt.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I 3,65 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner.
8: Coop Topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Med Anna og Henrik.
24: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
25: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
24: Lyt med i morgen.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Og en gættelej på en stor pop-FM-artist om et øjeblik. I kendt din popsanger. Første ledetråd kommer på efter Fortops med Loco en Acapulco. Først er det tid for Roxana at læse de seneste nyheder for os. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Højesteret slår i dag fast, at kunstigt skabte billeder og overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Og sagen er en af de første af sin slags. I et resume af dommen lyder det fra højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Videre lyder det, at der ikke skal tages hensyn til, om børnene på billederne er fiktive eller ej. Statsminister Mette Frederiksen kalder i dag det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, siger statsministeren. Hun mener, at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. Men EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen advarer mod store nedskæringer. USA's præsident Donald Trump ville aldrig have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han natten til i dag på et vælgermøde, oplyser PBS News. Her kaldte præsidenten Danmark for et godt land. Han påpegede dog også, at Grønland ligger tæt på USA. I går skrev Donald Trump desuden på Truth Social, at man gør klar til at indlede en omfattende efterforskning efter olie og mineraler i Grønland. Det er der siden rejst tvivl om, da de grønlandske myndigheder har været ude og nedtone præsidentens udmelding. For fjerde år i træk er Danmark verdensmester i holdforfølgelsesløb på cykelbane. I dag kørte den danske kvartet sig til guld i finalen i Shanghai. Her var banelandsholdet overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var desuden under 1 sekund fra verdensrekorden. Nu er blikket rettet mod næste OL i Los Angeles. Her håber holdet at omsætte succesen til olympisk guld, som Danmark ikke har vundet i disciplinen siden 1968.
1: Været på Pop FM.
0: Mest skydevær i Vestjylland, mulighed for lidt eller noget finregn. Ellers tørt og stedvis lidt sol til sådan en torsdag i efterårsferien for mange, 13-17 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Kan vide, hvor alle kastanjedyrene havner på søndag? Man kan i hvert fald ikke spise dem. Og hvis de gemmes, hvad skal vi så lave næste efterårsferie? Så hold øje med restaffald, bøtterne og velkommen til en ny time af hits den her torsdag.

0: så kom solen lidt frem i øst til tonerne af Loco en Acapulco. Om lidt, så er der Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Gæt din popsanger. Det her er Gæt din popsanger.
0: Vi skal gætte et dansk band i dag, og som vi hører ganske tit her på Pop FM, blandt andet, fordi vi har tit spillet meget i radioen. Og det handler også om radio, når vi kigger på præmien, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, der giver dig adgang til at høre Pop FM eller en af vores søsterstationer i 6 måneder. Uden reklamer, det er 6 gange så lang tid som normalt, og giver også nøglen til en kæmpe portefølje af podcasts og bonusstationer. Ledtråd 1 er, at på trods af, at bandet kun eksisterede i 3 år, det tror jeg vil overraske nogen, for man føler som om det er meget længere, men det er jo så fordi, at deres numre er fortsat med at blive spillet længe efter, så nåede de nemlig at sætte et solidt aftryk på dansk popmusik i den korte tid, de trods alt var her, og sangene bliver meget ofte spillet, blandt andet her på Pop FM. Og også live i andre konstellationer, men med de samme mennesker, der altså spiller dem. Typisk dem, der enten har skrevet eller sunget sangene.
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Ja, det er der spændt på at høre. Alle muligheder er åbne, så længe det er inden for landets grænser og et poporkester med en kort levetid. Kom med et bud på 70 220 900, mens vi får Sitting Down her på Pop.

0: tak skal du have.
1: Hej igen.
0: Hej.
1: Vi skifter linje til Kim. Hej Kim, velkommen.
2: Jo, tak.
1: Der er gættet på tøsedrengene indtil videre. Hvad siger du?
2: Jeg siger Dieters Liter.
1: Den er også god inden for rammen, og lad os se, om du har ret. Kim, tak for det, og, og held og lykke i konkurrencen.
2: Tak skal du have.
1: Hej igen.
2: Hej, hej.
1: Ledtråd 3, det var musikere fra Tøsedrengene og Hallberg Larsen Band, der i slutningen af 80'erne valgte at slå sig sammen og danne et nyt dansk band. Og solgte ret mange plader dengang, selvom de kun udgav et par stykker. Hvem vil du gætte på? Kom med dit bud på 70-220-900. Telefonen er åben, mens vi får Rufus og Chaka Khan på Pop FM.

0: år, så et par store hits. Det her er det allerstørste af dem. Ain't Nobody, Rufus og Chaka Khan på Pop FM. Kend
1: din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Jeg har spotlight på et kendt dansk band i dag. Et band, der ikke eksisterede så længe, faktisk kun 3 år, og med et par plader i deres portefølje. Til gengæld så de plader rigtig godt. Sangene bliver stadigvæk spillet i radioen. Også live i forskellige konstellationer af dem, der var med dengang. Sammensat af musikere fra Tøsedrengene og Halberg Larsen Band, der altså valgte at gå sammen i slutningen af 80'erne. Og der er gættet på Tøsedrengene, Dieters leader indtil videre. Nu kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler

0: Lolland med Annette.
1: Hej Annette, og velkommen.
0: Tak skal du have.
1: Er du ude og nyde det dejlige vejr?
0: Ja, jeg er ude og køre en tur i bil.
1: Du kører ikke bare rundt på må og få. Du har nok et eller andet sted, du skal hen.
0: Der er det formål med turen.
1: Ja. Men lad mig høre, hvad du tror.
0: Jamen, jeg siger radio.
1: Ja, men de kommer så op ved siden af tøsedrengene og de, der slitter. Og så siger jeg tak, fordi du ringede, Annette, og nyd det gode vejr, vi trods alt har i det her område.
0: Jo, tak.
1: Hej igen.
0: Hej.
1: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Søren.
1: Dag Søren, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have.
1: Kom med et kvalificeret bud.
2: Ja, mit kvalificeret bud, det er radio.
1: Det skriver jeg op, Søren, og så er der ikke så langt til afsløringen. Så må vi jo se, om det er der, vi lander.
2: Ja.
1: Ha' en skøn dag, og tak fordi du har lyst til at lege med.
2: Ja, jamen, tak over i lige måde.
1: Ja, velbekomme. Ha' det godt. Hej.
2: Ja, hej.
1: Tredje og sidste ledetråd. Bandets navn var uden tvivl gennemtænkt og med en bagtanke i det medie, som kunstnerne nu engang er meget afhængige af for at få deres musik bredt ud til befolkningen. Kan du regne ud, hvem det kan være? Så kom de sidste bud nu på 70-220-900. Musikken fortsætter med Hanne Bol lige straks med I Wanna Make Love To You.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sanger og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, og tak for dit selskab. Denne efterårstorsdag for mange. Særligt efterårsferietorsdag for mange. Efterårsferietorsdag for nok de fleste af os. Og jeg kunne blive ved. Phil Collins med Susudio lige om et øjeblik. Jeg leder efter et dansk band, der havde en ganske kort levetid. 3 år og et par albums. Til gengæld noget, de har sat et ret så solidt aftryk på den danske popmusik, var meget på hitlisterne, var ekstremt meget i radioen og endnu mere ude at spille. Man kan stadig høre numrene i live-udgaver af forskellige konstellationer af folk, der har været med i bandet. Bestående dengang af musikere fra Tøsedrengene Halberg Larsen, der valgte at slå sig sammen i slutningen af 80'erne. Og bandets navn, ja, der har man helt sikkert tænkt i et ret så vigtigt onde, om jeg så må sige, for musikere for at få deres musik ud bredt. Det tror jeg bestemt ikke var tilfældigt, at de hed sådan. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Lars Christiansen. Hej.
0: Dag Lars, og velkommen til.
1: Og tak.
0: Hvem vil du gætte på?
1: The Liverpools.
0: The Liverpools, ja. Det er jo også et stykke dansk musikhistorie. De skal med i puljen, og så ved vi, Lars, om et øjeblik, om der kunne være hold i den teori. Afsløringen lige om hjørnet, så held og lykke, og tak fordi du ringede.
1: Og jeg siger tak. Hej.
0: Ha' det godt. Hej.
1: Hej. Hej.
0: Så skal vi have Jeanette med ombord. Hej Jeanette, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Kom med dit bud, Jeanette.
2: Jamen, jeg gætter også på radio.
0: Yep, du synger det nærmest, ja. Har du et yndlingshit med radio, eller er de der bare, når de er der?
2: De er der bare, når de er der, sådan man hører jo tit i radioen. Og, ja,
0: ja
2: det. Jeg har nogle enkelte LP'er med dem også.
0: Det er nogle gamle sange, men de virker stadig godt.
2: Jamen, det gør de. Absolut.
0: Jeg siger tak, og om et øjeblik, så får vi jo så at se, om det kunne være radio. Så tak, fordi du har lyst til at lege med, Jeanette, og god dag til dig.
2: Tak, og lige måde.
0: Ha' det godt.
2: Tak, hej. Hej.
0: Lad os slutte os, Dorte. Hej, Dorte. Velkommen.
3: Jo, hej.
0: Kom med et frisk bud.
3: Ja, jeg siger også radio.
0: Lad os lukke den der. Nu er der et overtal af Radio Get, og så lad os se, om det kunne være dem lige straks.
3: Ja.
0: Tak.
3: Ja, okay.
0: Tak for det, du ringede. Ja, lige måde, Dorte. Ha' det godt.
3: Jo, tak lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Og inden jeg løfter det røde klæde, så er der Phil Collins på Pop FM med Susudio.

0: Phil Collins, Susudio.
1: Lige nu kan det popsang.
0: Deeders Leader, Tøsedrengene, Radio og The Liar Bowls er i puljen. Ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt og har vundet lodtrækning?
2: Det er Søren.
0: Hej Søren, det er Lille Lars fra Pop FM, og velkommen tilbage her i radioen.
2: Tak skal du have, Lille Lars.
0: Du var en af de første, der var på banen med radio.
2: Ja.
0: Der var jo en med tampen, der brændte med Tøsedrengene. Der nærmede vi os jo. Men radio er det rigtige svar.
2: Nej, det var dejligt.
0: Og
2: ja. Du
0: har vundet lodtrækningen, Søren, for der var jo et par stykker, der gættede på radio, så det betyder, at nu får du noget, der lyder næsten lige sådan, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer de næste 6 måneder, Søren. Så god fornøjelse.
2: Og hvordan gør jeg det?
0: Ja, du får en aktiveringskode, og så skal du bare følge instruktionen, der er i mailen fra en kollega. Det er nu meget simpelt.
2: Nå, okay, der kommer en mail.
0: Der kommer en mail til dig, den tager vi om lidt, og så snupper vi radio med væk mig. Og så tak, fordi du har lyst til at lege med, Søren. Tillykke med sejren.
2: Jamen, tak skal du have. Tak i lige måde.

0: Radio med Væk mig. Det kan godt være, at Kirsten Svalbe, tænker du, hvem er det nu lige, det er? Du har hørt navnet flere gange i går. Der er Kirsten på 112 år plus det løse nu, altså Danmarks ældste nulevende person. Kirsten, lige skal have en lidt længere eftermiddagslur her i dag, måske også ind i formiddags. Hun gav den gas i går ved fejringen af at være Danmarks ældste. Jeg så et sjovt klip i dag. Lad os lige tage det fra TV MidtVest. Efter Cher og If I Could Turn Back Time, den er lige straks.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få gode råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Efterårsferie i Rødovre

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Jeg er sikker på, at Kirsten Svalbe fra Struer fik en del opmærksomhed i går, fordi hun nu er den ældste person i Danmark, og mere end det, hun er den dansker, der har levet længst, altså overhovedet, ved sine 112 år og 218 dage. Hvis Kirsten tænker tilbage på, da hun var en lille pige, og det må så være i sådan noget 1920, og hun er fra 1914, så tog tingene jo meget anderledes ud dengang, end de gør i dag. Og i går, der var TV MidtVest på besøg hjemme hos Kirsten i Struer. Hun bor stadig derhjemme og passer i hvert fald sig selv nogenlunde.
1: Hvordan har det været for dig at blive fejret sådan en hel dag?
2: Det er dejligt, og det er skønt, at Voltis kan komme og hilse på mig.
1: Ja. Hvordan er det for dig, at dit liv er blevet sådan her? At du er blevet en stjerne?
2: Det ved jeg, hvordan jeg skal forklare. Jeg tænker sådan selv så meget over
1: det. Kan det blive for meget for dig også?
2: Nej, det kan da aldrig blive for meget. Det er da dejligt, at man kan glæde andre mennesker en lille smule.
0: Mm. Skønt. Kirsten og TV MidtVest overraskede også med en limousine, hvor der blev budt på champagne, og i den meget morsomme video, hvor journalisten, eller også er det tip-tip-ollebarn, der er med der, ved skål med Kirsten, der siger hun, jeg har ikke mere, jeg har bundet mit, siger hun så. Skal du have lidt mere, Kirsten? Ej, siger hun så, som i klippet her. Tillykke, selvom det jo ikke var en fødselsdag, men en rekordfødselsdag, der først i marts den 10. næste år, hvor Kirsten så er rundt 113. Jeg tror også gerne, jeg vil være 112, og så stadigvæk have mit radioprogram, hvis du kan holde ud og høre på det. Og nu er der Michael Learns to Rock på Pop FM.

0: det her tidspunkt hver dag. Det er tid til at stå op nu. Jeg står op siden klokken 7 i morges. Jeg har ikke siddet ned den eneste gang. Jo, i bilen. Jeg har ikke engang siddet ned, da jeg spiste. Jeg ved ikke, hvad du tror, jeg laver. Jeg spræller for lidt, tror jeg. Jamen til noget mere. Nu åbner jeg telefoner. Hold da op, det var en hård opbremsning. Nu åbner jeg telefonerne på 70 220 900. Hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Hvad der sker noget sjov i din efterårsferie. Men der behøver ikke være mere i det, end bare lige at melde ind lige og sige goddag, goddag. 70 220 900. Lad os se, hvem der ringer. John Waite, Missing You på vej. Og så skal vi have Roxana på med seneste nyt, når klokken bliver 4.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag, K for Kims.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I Meny holder vi af mad og af skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
22: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoer.dk
0: og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: fået Michael Jackson i Happy Hour. Jeg har fundet en sjov udtalelse fra Jarl Friis Mikkelsen, der er aktuel med en form for erindringsbog. Og så står min telefon åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej, mere behøver der ikke være i det. Bare ring. Roxette er også på vej med Joyride. Nu skal vi have Roxanna på med nyhederne. Klokken den er 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Sekeri. Der skal ikke tages hensyn til, om børn på overgrebsmateriale er fiktive eller ej. Derfor slår Højesteret i dag fast, at kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er en af de første af sin slags. I et resumé af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som bilister fik herhjemme sidste år, skyldtes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almindelig Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet var netop for høj hastighed den hyppigste årsag til klippene. Antallet sidste år var desuden det højeste i 3 år. Over 49.000 bilister fik klippet efter at have kørt for stærkt. Et cyberangreb på kølesystemer i franske supermarkeder har fået flere kæder herhjemme til at melde ud, at de er ekstra opmærksomme på angreb. Derfor nåede medarbejdere i et supermarked i Roskilde at blive bekymrede, da butikkens køle- og frysediske pludselig gik ud. For få dage siden skruede hacker op for temperaturen i kølesystemer i franske supermarkeder. Men i butikken herhjemme var der ikke tale om et angreb. Ifølge Sjællandske Nyheder skyldtes problemet et defekt rør, som satte hele køleanlægget ud af drift. Flere køle- og frostvarer måtte derefter kasseres. I anledning af sin 21-års fødselsdag har kronprins Christian i dag fået en af Dannebrogordenens højeste udmærkelser. Kong Frederik har tildelt ham storkommandørkorset, det oplyser kongehuset. Udmærkelsen er den højeste grad i Dannebrogsordenen og gives kun til kongelige, der i forvejen har modtaget elefantordenen. Kronprins Christian fik den, da han blev 18 år. I anledning af fødselsdagen har kongehuset også offentliggjort nye portrætter af kronprinsen.
1: Været på Pop FM.
0: Tillykke til kronprins Krille. Mest skyde i Vestjylland, mulighed for lidt regn eller fin regn, ellers tørt og stedvis lidt sol til os. Alle sammen næsten. 13-17 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg skal til fodbold sent i aften og vil gerne sætte mig på et værtshus nær ved Gammel Strand, ligesom John Mogensen, men han synger jo ikke, hvilket det er, så der er nogle stykker at vælge imellem. Jeg må prøve mig frem. Og velkommen til torsdagens program.

bygget op over 20 store Roxette-hits. Det kunne være bygget op over 40 store Roxette-hits, for det kunne hun sikkert sagtens have fundet. Men så ville det blive en meget, meget lang musical. Joyride på Pop FM, der er Anne Linnet og Thomas Helmi om lidt med venner. Jeg har det lidt svært ved bøger, og det er fordi, jeg har en lidt sart nakke, der gør, at hvis jeg sidder i en position, hvor jeg læser bog eller andet sådan over lidt længere tid, så kan jeg få rigtig ondt. Derfor er jeg jo selvfølgelig glad for lydbøger, og en af de lydbøger, som jeg tror, jeg meget gerne vil høre, det er Jarl Friis Mikkelsens bog. Mens vi stadig er her, det er, som man næsten kan høre det, en erindringsbog, den er næsten lige udkommet, og en af de ting, jeg har moret mig over, det er jo, at Jarlen, som han bliver kaldt, han har brugt 7 år på universitetet i sine unge dage på at blive kendt med i dansk og engelsk. Og som hans gamle Mark Ole Steffensen, der desværre ikke er her mere, jokede med, ja, så ender du med at spille Carlo i Op på Fares Hat. Til gengæld er der jo så ikke så mange akademikere, som kommer med one-liners som Cut Ellie, som altså stadigvæk nogle gange kan høres nogle steder. Og hvis der er nogen, der har prøvet ting og sager inden for dansk underholdningsbranche, så er det Jarl Friis Mikkelsen. Har jo blandt andet også skrevet teksten til Recepten. Det er måske ikke altid, at man lige tænker over det. Så mens vi stadig er her, den tror jeg, at jeg skal lytte til på et tidspunkt, fordi der er gode historier. Jeg skulle da kende Jarlen rigtig dårligt, hvis det ikke også er ret så underholdende at høre nogle af historierne bag noget af det, som vi alle sammen kender så godt. Og så er der Anne Linnet og Thomas Helmig.

0: Drømhus og vil hot af. Alt med måde er der et udtryk, der hedder, uanset hvor godt tingene er, eller hvor godt de smager, så er det jo klogt at dosere det i fornuftige mængder. Ellers så bliver det enten usundt, eller så bliver man træt af det, også selvom man synes, det er godt, i hvert fald i starten. Der kommer et meget skægt og meget sådan autentisk eksempel på det om et øjeblik fra et par venner, jeg mødte i går, der har en campingplads nede på Sydsjælland. Den tager vi efter ABBA og The Winner Takes It All. Den er her på Pop FM lige straks.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for pris.

0: prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
4: Tøf start med Anna og Henrik.
5: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
6: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
5: Lyt med i morgen.

med The Winner Takes It All, og der er Seal med Crazy lige straks. Alt med måde. Alt skal indtages i fornuftige mængder, hvis det altså er mad og drikke, vi taler om. Selvom lavkage smager godt, så det er nogle gode idéer at spise det konstant. Det vil man nok også blive træt af på et eller andet tidspunkt. Her kommer et meget autentisk eksempel på det. Jeg mødte et vennepar i går. De har en campingplads nede på Sydsjælland. Boslund Camping hedder den. De har sådan en bake-off-ovn, kalder man det vel. Laver bake-off. Jeg, når jeg er på besøg, og så tit er det jo heller ikke, synes, at det er faktisk et rigtig, rigtig godt resultat, når man tænker på, at det er, hvad man kalder bake-off. Altså, at man får tingene, når de ikke er bagt, og så ind i ovnen med dem. Og det, altså, det er næsten lige så godt som hos bageren. Og så siger jeg, nej, og så har I jo jeres bake-off. Ja, siger de, så trækker lidt på det, så er der noget galt nu med bake-offen? Ja, vi er jo lige kommet ud af sæsonen, siger de så. Og hvis du får det hver morgen i 8 uger i streg, simpelthen fordi der ikke er tid til andet, så når du også en grænse for, hvor du synes, det er godt længere. Men det er jo heller ikke det, der er meningen. Men jeg kan selvfølgelig godt se, når der er travlt, og det er der på sådan en campingplads, særligt i højsæsonen, så kan det altså knive med at sætte sig ned og i hvert fald have tid til at spise noget andet, end det, man lige har for hånden. Alt med måde. Nu er der heldigvis lidt ro og fred, og så kan det være, at de måske finder tilbage til deres dejlige bake-off igen. Så er der Seal, Crazy, Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: af Good Hearts. Vi har et godt tilbud til dig, fuldstændig som Lars Larsen havde det i sin tid. For 1. februar, der starter et nyt hold af praktikanter op her hos os i det, jeg kalder for vores radiohus. Lad os lige gå ind i lidt detaljer omkring det efter Cotton Move, der er på vej, og så skal vi have Happy Hour dobbelt op på Michael Jackson lige efter.
1: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Give It Up. Dobbelt op på Michael Jackson om et øjeblik. Vi søger et nyt hold af praktikanter i disse dage med start 1. februar 2027. Og der er altså forskellige funktioner rundt omkring i huset. Både det at have med det at lave radio at gøre, men også alt det, der er omkring det. Og der er jo en hel del funktioner, blandt andet social media, event og marketing og alt mulig form for planeren og strategi og den slags. Er du et ungt menneske, eller kender du et, som kunne være interesseret i det, så er det allernemmeste at gøre at sende en sms, hvor der står praktikant til 1220. Det koster ikke noget. Så får man et link tilbage, og du kan roligt trykke på det. Så kommer der altså en liste over nogle af alle de muligheder, som jeg lige remsede op før. Det er nogle hyggelige og søde og nysgerrige og kreative unge mennesker, vi har i huset for tiden, blandt andre Marie. Når fødselsdag, enten er det i dag, eller også var det i går. Jeg tror faktisk, det er i dag. Men der holder hun fri for at holde fødselsdag. Det skal der nemlig også være plads til. Marie besøgte mig her for en måneds tid siden, tror jeg. Det var, mens vi havde et samarbejde med Alkohol og Samfund. Så der havde vi sådan et bredt udvalg af alkoholfri produkter stående herinde til inspiration til de konkurrencer, vi lavede i radioen. Så viser det sig, at Marie så også på trods af sin unge alder, nu er så blive 22 i dag, har arbejdet som bartender på sådan ret højt niveau. Så mens jeg stod og lavede programmet her, der lavede vi nogle forsøg med, at Marie simpelthen mixede nogle alkoholfri drinks til mig, som vi så smagte på, mens jeg stod og lavede radio. Det har jeg trods alt ikke prøvet før, og i og med, at der ikke var noget alkohol i, så kunne det nok også gå. Så vi møder nogle spændende unge mennesker, som også har alt muligt interessant med i bagagen. Der er ansøgningsfrist om 14 dage, så det er bare om at slå til.

0: Elton i Dumped Up, Happy Hour, først Human Nature, og så var det Smooth Criminal. En af de næste punkter er dagens popklaring-historie, hvor jeg jo altså fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den historie eller ej. Der er nok mange, der har prøvet at være på skadestuen, og i de værste tilfælde også få udleveret et par krykker til låns. Jeg har prøvet at få en, hvad skal man kalde det? Lad os kalde det en beklædningsdel med mig, som det nok ikke er så tit, at skadestuen udleverer. Jeg var barn, og mine venner i børnehaven var ret så misundelige, da jeg kom tilbage efter at have fået fikset hovedet, som en havde kastet en brosten ned i fra et legehus. Men lad nu det ligge. Lad os gå ind i historien og alle detaljerne i den lige i starten af næste time, og så er det op til dig, om du tror på den eller ej. Du kan allerede nu gå ind og lytte, kigge på historien og stemme sandt eller falsk i vores Insta-story på p5.dk. Inden vi når dertil, Heart All I Wanna Do Is Make Love To You, lige om lidt.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt!
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Start
17: Sammen bygger vi professionelt.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
23: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
24: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: to you, dagens popklaring, hvor jeg får udleveret en lidt usædvanlig genstand på skadestuen efter at have været blevet behandlet for hul i hovedet. Den tager vi efter Spandau Ballet og Gold, der kommer efter nyhederne, og de er her med Roxanne.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanne Sakiri. Der skal ikke tages hensyn til, om børn på overgrebsmateriale er fiktive eller ej. Derfor slår Højesteret i dag fast, at kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som rigtige billeder. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Retten skulle her tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. Sagen er en af de første af sin slags. I et resume af dommen lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er den samme. Voksne børn af alkoholikere risikerer at stå uden hjælp, når de endelig er klar til at søge den. Efter DR's dokumentar og fokus på at vokse op med misbrug, er antallet af henvendelser til organisationen Tuba fordoblet. Men tilbuddet afhænger af både alder og kommune. I Svendborg stopper hjælpen ved 24 år, mens unge i Odense kan få støtte helt frem til 35 års alderen. Flere politikere efterlyser nu bedre adgang til behandling. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i dag diskuteret øget finansiering til Ukraine på forskellige mindre møder inden dagens egentlige topmøde i Bruxelles. Det fortæller han ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. Meldingen fra EU-kommissionen har indtil videre været, at støtten til Ukraine slår til i år. Fra ukrainsk side er fortællingen dog en anden. Her lyder det, at der næste år vil mangle knap 70 milliarder euro i budgettet. I sidste måned blev en ny vipseart fundet herhjemme. Det skete i Naturnationalpark Gribskov, det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Der er tale om en lille snyltevips på kun et par millimeter. Selvom arten er ny herhjemme, så har den sandsynligvis været her hele tiden. Det mener Lars Wilhelmsen, som er kurator på Statens Naturhistoriske Museum. Vipsen findes allerede i vores nabolande, men den er så lille, at den er svær at få øje på, siger han.
1: Været på Pop FM.
0: Det har været lidt skyet i den vestlige del af landet, og der har også været lidt finregn. Ellers stedvis lidt sol og temperaturer, altså helt op til omkring 17 grader. Hvis vi kigger ind i aften og natten, så kommer temperaturen ikke længere ned end mellem 10 og 15. Det er ret lunt for årstiden. Stedvis lidt regn eller finregn, særligt stadigvæk i den vestlige del af landet, ellers så bliver det nogenlunde klart.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Joni Hadley, som er på scenen til Vi Elsker 80'erne part 2 i Forum den 31. oktober. Jeg skal også DJ'e, og vi har Pop-FM-lyttere, der har vundet billetter, som kommer til at være i salen til en helt sikkert meget, meget festlig aften. TV2 lige straks med hele verden fra forstanden.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi tilbage i børnehaven langs banen. Det var adressen. Jeg kan ikke huske, hvad nummer det var på vejen langs banen. Ikke overraskende, fordi det lå langs med togskinner. Og det er Virum, det foregår. Der var jeg gæst på skadestuen så relativt ofte. En af gangene, det var så ikke helt min egen skyld. Det var en dreng, og jeg har desværre glemt, hvad han hed. Jeg har faktisk mødt ham i mit voksne liv. Siger han, kan du huske dengang? Ja, det gør jeg godt. Hvor han så kastede en brosten ned i mit hoved op fra et legehus, og der fik jeg så hul i hovedet igen. Og det kan godt være, at det har været min frekvens af besøg netop med hul i hovedet på skadestuen. Her vil der være nogen, der siger, at det forklarer noget, men det er et andet program. Så får jeg en form for... det er en hjelm. Og den ligner lidt sådan en hvid politihjelm med de her betjente, jeg tror mest det er i Australien, som står sådan og dirigerer trafikken. Det lignede lidt sådan en. Så da jeg kom tilbage i børnehaven, der så det jo ud som om, at min mor havde taget mig med i en legetøjsforretning, hvor jeg kunne få lov at vælge noget, fordi det var synd for mig, jeg nu blev syg i hovedet igen. Nej, det var noget, jeg havde fået på skadestuen. Lad mig bare sige sådan, misundelsen, den var stor, ikke mindst hos drengen, der havde kastet en brosten i hovedet på mig. Spørgsmålet er bare, om det passer, eller om det er en røverhistorie. Inde på vores Insta-story pop5.dk, der kan du gå ind og... giv din sand eller falsk stemme, og så lad os se, hvordan vinden blæser på den efter TV2 hele verden fra forstanden. Og også Back for Good med Take That, som er på vej her på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Back for Good med Take That på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg gik i børnehave, faktisk af flere omgange, for jeg blev også dumpet i børnehaveklassen efter 3 måneder og kom tilbage i børnehave. Jeg var ikke helt moden, men det er en anden snak. Fred, hvad med det? Jeg fik en brosten i hovedet. Den ene af gangene, jeg fik hul i hovedet på langs banen børnehaven, det var en anden dreng, der kastede den ned i hovedet på mig op fra et legehus. Og så fik jeg altså på skadestuen en hjelm, altså for at beskytte såret jo. Men det lignede jo sådan noget fra en legetøjsforretning, eller du ved, sådan en sej politimands hjelm. Og de andre børn, de var faktisk lidt misundelige, selvom de måske gerne havde været foruden at blive syet i hovedet. 57% tror på historien, 43% siger nej, det passer ikke. Vi har set krykker og kørestole, men sgu ikke nogen hjelme på skadestuen. Det får vi se, om det passer om et øjeblik. Hvis du har lyst til at være med til at give din stemme, så kan du sådan set være med til at få det til at måske at tippe. 57-43, den er rimelig tight, og det foregår på vores Insta-story pop5.dk. Afsløringen om historien passer eller ej kommer efter Material Girl, Madonna og Mark Cohen Walking in Memphis. De er harmligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller

0: oksefilet til 25 kroner, Coop-topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mark Cohen og Walking in Memphis. Jeg hedder Lille Lars, og rigtig hjertelig velkommen til vores torsdag sammen her på Pop FM. Tak fordi du lytter med. Jeg har Crowded House klar om lidt med Don't Dream It's Over.
1: Det her er Popklaring.
0: I børnehaven, der var der engang en dreng, og jeg har desværre glemt, hvad han hed. Jeg har der mødt ham i vores voksne liv, hvor han jo så kommer hen og siger, hej, kan du huske den gang, hvor jeg sagde, ja, det kan jeg godt, hvor du smed en brosten i hovedet på mig fra et legehus, jeg fik hul i hovedet. Oh yes. Der er sikkert stadig jeg inde under håret et eller andet sted. Så sker der jo det på skadestuen, at for at beskytte såret, syningerne. Måske, at jeg fik en ny brosten i hovedet. Jeg havde fået rimelig mange huller i hovedet som barn. Så fik jeg en form for hjelm, som jeg så skulle bære. Jeg tror, det var den første uges tid eller et eller andet. Jeg var ikke særlig gammel. Var jeg da ikke så vild med at tage af igen, fordi den var sgu da rimelig sej. Det var sådan en politihjelmsagtig ting, som man altså udleverede på skadestuen. Det synes mig om, at vi har været inde i sådan en legetøjsforretning og købt den. 57% stadig holder fast i, at historien er sand. 43% siger, det passer ikke. Historien er sand. Desværre, man gemmer jo nogle gange sådan nogle ting fra, da man var barn. Har jeg ikke gemt den der hjelm? Fordi det kunne også være meget sjovt, bare for at bevise, at det faktisk er rigtigt over for børn og børnebørn, som sikkert vil, de har hørt historien og har også moret sig over den. Historien er sand. Og tak, fordi du har lyst til at lege med og give en stemme, hvis du har lyst til det. Der er en ny popklaring-historie igen i morgen. Lige nu der er der Crowded House, så Don't Dream It's Over.

Innocent Blood og den første gang på Pop FM. Men der er nogen, der har spillet den jo nok fra en telefon nede hos Garderhusarerne i Slagelse her til morgen. Det er jo kronprins Christians 21-års fødselsdag. Så giver han nok en lille en. Da ikke mindst for at fejre, han jo altså nu har fået storkommandør-titlen. Der er kun 7 i landet, der har dem, og det var hans egen far, der har overragt ham den. Jeg er overbevist om, både Frederik og Christian er vældig stolte. 21 år, nej. Tænk, hvis man var det igen. Og med mindre, at Slagelse har ændret sig meget, ikke mindst som en by, hvor mange studerer, og der er en del kaserner, så er der da sikkert nok åbent et sted i aften, hvis det er tilladt hos Gardehusarerne, at man går ud og lige og tager en skål på kronprinsens 21-års fødselsdag. Jeg har mødt ham et par gange. Vi har stået på ski sammen et par gange, før han blev 18, og der ikke var nogen fotografer i røven på os. Det var sjov, og det nød han, ved jeg. Og jeg synes, han er en fin og festlig fyr. Det skal nok blive godt, sagde vi også om hans far. Det kan blive endnu bedre næste gang. Weather Girls på vej med It's Raining Men, så har jeg lige sådan på afslutningen her programmet i dag et lille kreativt forslag. Og det er så til regeringen. Jeg ved godt, det måske kan virke lidt voldsomt på det her tidspunkt af dagen og midt i al popmusikken. Men det er bare inden, at man sådan endelig godkender og bliver enige om de finanslovsforslag, der blev lagt frem for nylig. Kunne vi lige få en lille detalje med, som jeg tror ret mange vil blive glade for? Tager vi lige om et øjeblik.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Tøf start med Anna og Henrik.
9: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
10: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
9: Lyt med i morgen.

Weather Girls, It's Raining Men. Det var her forleden, at finanslovsforslaget blev lagt frem, og nu skal der så forhandles og regnes og trækkes fra og lægges til og så videre og så videre. Og så bliver man enige på et eller andet tidspunkt. Men det er jo husholdningsregnskabet, som man plejer at kalde det, for 2027. Så på et tidspunkt, så skal man jo ligesom nå frem til noget enighed. Kan vi, inden at vi lige sætter det endelige stempel på den, komme med et lille input her? Nu tænker jeg efterårsferie. Jeg tænker meget på alle dem, vi også har talt med i løbet af ugen her på radioen, som ikke holder ferie. Vi har et langt stræk fra sommerferien og frem til en eventuel juleferie. Et eller andet skal vi jo holde, selvom det er sådan en rigtig arbejdsgiverjul i år. Kunne vi indføre startårsferien? Efterårsferie, startårsferie. Den skulle ligge lige i røven af juleferien. For så var vi ud over det der med, at vi alle sammen skal sådan lave en kold start 2. januar. Så bare en uge. Hvis man kunne finde finansieringen til det, så er jeg sikker på, at der for det første ville være en hel del stemmer i det, og for det andet også, at vi ville blive rigtig, rigtig glade. Det, altså på forhånd, vil jeg bare, altså på nationens vegne, bare sige mange tak, hvis vi kunne køre den ind. Startårsferien, som kommer. Så det skal starte præcis 1. januar, hvad hedder det, ved midnat, så vi lige trækker den i uge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag, K for Kims.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: godt humør og musik, du kender.

0: torsdag, og det betyder jo så også, at Topstart er på banen i morgen tidlig, blandt andet med fredagsrappen. Og så står jeg og tænker, er der sket noget i den her uge? Ja, noget er der jo nok sket, ellers har de i hvert fald haft svært. Og jeg ved, de har teksten klar til i morgen, og de fyrer den af første gang, så den lidt i 8. Sørg for at hænge på, og så kan vi da høres ved til mit officielle indløb til weekenden. Det er i morgen fra klokken 14. God torsdag aften. Queen kommer og spiller I Want to Break Free om lidt, og nu kommer Roxana på med de sidste nyheder for i dag. Tak for nu.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Kunstigt skabte billeder af seksuelle overgreb mod børn er lige så ulovlige som billeder af virkelige overgreb. Det slår Højesteret fast i dag. Afgørelsen kommer i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten afgøre, om loven også gælder materiale, der er skabt med kunstig intelligens. Det er en af de første sager af sin slags. Ifølge Højesteret er straffen den samme, uanset om materialet er ægte eller kunstigt skabt, både ved besiddelse og deling, lyder det. Mange af os tager stadig alt for lidt på fartgrænserne, det mener forsikringsselskabet Almindelig Brand. Udmeldingen kommer efter, at nye tal fra Rigsadvokaten viser, at over halvdelen af alle klip i kørekortet, som bilister fik sidste år, skyldtes for høj fart. Med knap 6 ud af 10 afgørelser om klip i kørekortet, var for høj hastighed den hyppigste årsag til klippene i 2025. Knap 49.300 bilister fik et klip i kørekortet af den årsag, og antallet er det højeste niveau i 3 år. Hvis du vil i gang med at energirenovere din bolig, så kan der være penge at hente fra energirenoveringspuljen. Puljen har nemlig fortsat 11 millioner tilbage i kassen. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse. Dermed er der fortsat omkring en femtedel tilbage af puljen, som lukker for ansøgere 1. december i år. Puljen kan blandt andet give tilskud til isolering og nye vinduer for boligejere. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge ordet i en erklæring. Det oplyser en talsperson til Reuters. Aaron Brown, der er chef for internationale anliggender i finansministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener, at ordet kunstig undervurderer teknologien.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

0: FM. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: afdelingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Ah, Janne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper mig.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom til

0: Også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Efterårsferie i Rød.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
21: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Efterårsferie i

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smil.
0: Og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smil.

0: Se mere på ojne.dk.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: På BFM. Godt humør.

0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Efterårsferie i

0: foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Tøf start med Anna og Henrik.
3: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
4: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
3: Lyt med i morgen.

0: FM.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello aged Havarti til 45. Vi ses i 365.

0: 20 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.

0: også adgang til biografen, Spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: her er Pop FM.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: får du også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: Ah, Janne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god. Den tager vi.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Tough start. med Anna og Henrik.
21: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
22: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
21: Lyt med i morgen.

0: Top FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Efterårsferie i

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini.
5: Vi ses i efterårsferien.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et

0: året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepost, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag, K for Kims.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, yeah. Og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Vi er godt humør og musik, du kender.
18: Pop.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kr. Choose to move.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Med Anna og Henrik.
9: Vi glæder os til at fejre dine små og store sejre i vores fredagsfejring.
10: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
9: Lyt med i morgen. Topstart.
10: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
9: Lyt med i morgen.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender.
17: Pop FM.

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Works like a Bosch.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
10: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Start med Anna og Henrik.
16: Vi glæder os til at fejre dit små og store sejre i vores fredagsfejring.
17: Og så glæder vi os til at fyre den af i en fredagsrap.
16: Lyt med i morgen.

0: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Tag på efterårstur i Fleggård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Pop FN.
16: er godt humør og musik, du kender.

0: 5. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
5: Et.
4: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
6: Den er ikke længere.
7: K for weekend klar. K for Kims.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Jeg er ikke,
13: for Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
7: Den er ikke længere.
8: K for weekend klar. K for Kims.
9: Ah, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Ah, Janne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
12: Et.
11: Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
12: Den er ikke længere.
13: K for weekend klar. K for Kims.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Spil på UEFA Champions League hos Bet365. Se vores mange funktioner, såsom vores hidtil bedste bygvæddemål, indskiftning plus og tidlig udbetaling. Oplev UEFA Champions League med den officielle globale partner, Bet365. Vi forstår betting.
7: Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
12: Den er ikke længere.
13: K for weekend klar. K for Kims.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
18: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.